24 de ore din 24. Aici asculți hituri din toate timpurile, pentru că aici e cea mai bună varietate de muzică.

24 de ore din 24. Aici asculți hituri din toate timpurile, pentru că aici ai cea mai bună varietate de muzică.

24 de ore din 24. Aici asculți hituri din toate timpurile, pentru că aici ai cea mai bună varietate de muzică. Mușel FM.

24 de ore din 24. Aici ascult hituri din toate timpurile, pentru că aici ai cea mai bună varietate de muzică.

Mușel FM, singurul radio care îți aduce cea mai bună muzică.

24 de ore din 24. Aici ascult hituri din toate timpurile, pentru că aici ai cea mai bună varietate de muzică.

Aici ai cea mai bună muzică. 24 de ore din 24. Mușel FM. Peace, hood, lock.

24 de ore din 24. Aici asculți hituri din toate timpurile, pentru că aici ai cea mai bună varietate de muzică.

24 de ore din 24. Aici asculți hituri din toate timpurile, pentru că aici ai cea mai bună varietate de muzică. Mușel FM.

Hiturile anilor 80, 90 și de astăzi, doar la Muscel FM. La

24 de ore din 24. Aici ascult hituri din toate timpurile, pentru că aici e cea mai bună varietate de muzică.

0: Deja e dovedit că instalațiile fotovoltaice reduc factura la energie electrică. Dar se poate și mai bine. Noile sisteme fotovoltaice cu soluții de stocare asigură alimentarea locuinței dumneavoastră cu energie electrică, chiar și noaptea sau când există o pană de curent. Profesioniștii ProfChase Green Energy vă pot oferi configurația optimă de panouri și acumulatori pentru nevoile dumneavoastră. Vino în showroom-ul din strada Negru Vodă numărul 115 sau sună la numărul de telefon 0748 738 206 pentru ofertă personalizată. Asociația de Tineret pentru Învățământ și Știință Solaris organizează cursuri de calificare-recalificare în meseriile sudor, sculer, matrițer, mecanic auto, operatorii mașini CNC, buldozerist, excavatorist, electrician în construcții, instalatorii instalații tehnico-sanitare și de gaze, operatori introducere, prelucrare și validare date, contabilitate, bucătar, ospătar, cofetar, patiser, coafor, frizer, manicurist, pedicurist, aplicare unghii false, machior, infirmier, noțiuni fundamentale igienă, masseur reflexoterapie, inspector resurse umane, inspector protecția muncii, stagii de instruire în vederea obținerii și prelungirii talonului ISCIR, stivoitorist, macaragiu, mașinist, pod rulant, fochist, operator GPL. Plata se poate face și în rate. Relații la numărul de telefon 0758 068 860 sau la noul sediu de pe Bulevard în incinta fostei școli de muzică, strada Republicii numărul 51. Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
1: Aici ai cea mai bună muzică, Mușel FM, 24 de ore din 24.

sexy people.

24 de ore din 24. Aici ascult hituri din toate timpurile, pentru că aici e cea mai bună varietate de muzică.

24 de ore din 24. Aici asculți hituri din toate timpurile, pentru că aici ai cea mai bună varietate de muzică.

24 de ore din 24. Aici asculți hituri din toate timpurile, pentru că aici ai cea mai bună varietate de muzică. Mușel FM.

0: Ai o idee care merită să prindă viață sau un eveniment de neuitat?
1: La Gabrieli Art Studio transformăm amintirile în realitate. Fie că e nuntă sau botez, îți oferim pachete foto-video avantajoase, cabina foto și un dans al mirilor spectaculos cu fum greu. Vrei un cadou unic? Alege tablouri canvas, rame și albume foto sau obiecte personalizate prin gravură laser. Iar pentru afacerea ta, suntem partenerul tău de încredere. De la cartușe pentru imprimantă până la ștampile, cărți de vizită, banere și printuri publicitare. Ne găsești în Câmpul Lung, lângă Parcul Crețulescu, cât și pe Instagram, Facebook și TikTok.
0: Gabrieli Art Studio. Calitate, emoție și profesionalism.
2: Rafinament, selecție și eleganță, toate într-un singur loc. Casa cu băuturi, un spațiu dedicat celor care apreciază calitatea autentică și experiențele premium. Ne găsiți la gardă, lângă spărătoria BMC, pe strada Cuza Vodă, numărul 5 bis, Câmpul Lung. Descoperiți o colecție atent aleasă de produse rafinate pentru toate gusturile și buzunarele, de la băuturi spiritoase de top la vinuri selecționate cu grijă. Prețuri de angro într-un cadru exclusivist. În această perioadă avem ofertă imbatabilă la Chivas Regal de 12 ani și rom Bumbu. Vă întâmpinăm și cu oferte personalizate pentru orice tip de eveniment, având posibilitatea de buyback. Băuturile neconsumate pot fi returnate. Cu mai multe amănunte, vă așteptăm în magazinul nostru din strada Cuza Vodă. Casa cu băuturi. Experiența gustului desăvârșit.
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
4: Radioul tău, frecvența ta, Mușel FM.

0: Bună! Unde alergi așa, Măriucă?
1: La Clar, dar nu la TV.
0: Cum adică?
1: Unde era Clar TV, acum e Clar Solar Energy. Nu mai face știri, face lumină.
0: Păi cum așa? Ce găsești acolo?
1: Ehe, acolo dizolv factura la energie. Au kituri fotovoltaice complete, panouri, invertoare, acumulatori, toate de ultimă generație. La ei găsești tot ce ține de energie, chiar și scule pentru electricieni, inclusiv oamenii care îți explică pe românește, livrează rapid, montează curat și prețuri, nu-ți mai zic. Fugi și convinge-te!
2: Clar Solar Energy. În Câmpul Lung, cartier Grui, bloc D14 la parter. Telefon 0752 459 800 sau 0752 459 807. Altă dată dădeam lumină pe ecran. Acum dăm lumină în case. Clar a fost și clar rămâne.
3: Pentru anul școlar 2026-2027, liceul cu program sportiv Câmpul Lung are pregătită următoarea ofertă. Clasa pregătitoare, 15 locuri. Program After School, unde elevii vor mânca la cantina liceului, își pot face temele sub atenta supraveghere a cadrelor didactice și vor desfășura diverse activități. Clasa 5-a, 15 locuri. Cabinetul stomatologic din incinta școlii oferă consultații și tratament gratuit tuturor elevilor școlii noastre. Înscrierile sunt deschise. Vă așteptăm la secretariat. Liceul cu program sportiv din Câmpul Lung. Primul pas spre marea performanță.
4: Ești iubitor de animale, grădinar sau apicultor? Într-un singur loc găsești tot ceea ce ai nevoie. Magazinul fitosanitar al Clinicii Veterinare Dr. Cătălin Iosifescu. Hrană, medicamente și accesorii pentru animalele de companie și pentru cele din gospodărie, într-o gamă variată. Tratamente pentru pomi și plante, dar și informații de specialitate despre cum să vă păstrați plantele din grădină sănătoase și să aveți roade bogate. Columbofilii au aici tot ceea ce le trebuie pentru îngrijirea porumbeilor. Apicultorii au un loc special dedicat întreținerii prețioaselor albine. Agricultorii și pomicultorii, profesioniști sau doar pasionați, vor găsi aici cele mai bune remedii pentru plante și flori, precum și o gamă variată de semințe, atent selectate pentru ca roadele să fie bogate. Magazinul fitosanitar al Clinicii Veterinare Dr. Cătălin Iosifescu, în Câmpul Lung, strada Piața Jurământului, numărul 9, în zona Pieței Centrale Agroalimentare, vă așteaptă de luni până vineri, de la ora 9 la 19, sâmbăta de la 9 la 15 și duminica de la 9 la 13.
5: În fiecare weekend fii conectat la tot ce mișcă în Mușcel și în Argeș. Mușcelul în 7 zile îți aduce într-un singur loc cele mai importante informații ale săptămânii: administrație, economic, politic, social, cultură și sport. Analize clare, subiecte de actualitate, evenimente care contează pentru tine și comunitatea ta. Urmărește Mușcelul în 7 zile la Mușcel TV sâmbăta și duminica de la ora 20 și 30 de minute și ascultă-l la Mușcel FM sâmbăta de la ora 20 și 30 de minute și duminica de la ora 11 și 30 de minute. Mușcelul în 7 zile. Informația care te aduce mai aproape de comunitatea ta.
6: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregătit.ro.
7: Muzica bună într-un singur loc. Muscel FM.

0: cea mai bună varietate de muzică.
1: Play nothing but the greatest hits. Back in time. Mușcel FM.

0: hiturile anilor 80, 90 și de astăzi, doar la Muscel FM.
1: Da, mulți dintre noi avem afecțiuni articulare, ligamentare sau la nivelul coloanei și nu am găsit încă un tratament eficient. Clinica de ortopedie Ortomed Vitalis din Câmpul Lung vă oferă tratamente revoluționare în domeniu. Echipa de medici Ortomed Vitalis tratează cauza durerii și o elimină prin proceduri nedureroase. Programați-vă acum la 0768-116212. Clinica de ortopedie Ortomed Vitalis 0768-116212.
2: Ai o idee care merită să prindă viață sau un eveniment de neuitat?
3: La Gabrieli Art Studio transformăm amintirile în realitate. Fie că e nuntă sau botez, îți oferim pachete foto-video avantajoase, cabina foto și un dans al mirilor spectaculos cu fum greu. Vrei un cadou unic? Alege tablouri canvas, rame și albume foto sau obiecte personalizate prin gravură laser. Iar pentru afacerea ta, suntem partenerul tău de încredere. De la cartușe pentru imprimantă până la ștampile, cărți de vizită, bannere și printuri publicitare. Ne găsești în Câmpul Lung, lângă Parcul Crețulescu, cât și pe Instagram, Facebook și TikTok.
2: Gabrieli Art Studio. Calitate, emoție și profesionalism.
4: Copilul tău este pasionat de muzică? Înscrie-l la școala de muzică din Câmpul Lung. Pe 15 iunie va avea loc testarea aptitudinilor. Pentru anul școlar 2026-2027, școala de muzică din Câmpul Lung are disponibile 8 locuri la specialitatea pian și 7 locuri la vioară pentru clasa 1. Câte 2 locuri la specialitatea nai pentru clasele a 4-a și a 5-a. Înscrierile se fac la sediul Școlii de Muzică din Câmpul Lung, strada Mărășești, numărul 15, în incinta Colegiului Pedagogic Carol I, între orele 8 și 16.
5: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: Deja e dovedit că instalațiile fotovoltaice reduc factura la energie electrică. Dar se poate și mai bine. Noile sisteme fotovoltaice cu soluții de stocare asigură alimentarea locuinței dumneavoastră cu energie electrică, chiar și noaptea sau când există o pană de curent. Profesioniștii ProfChase Green Energy vă pot oferi configurația optimă de panouri și acumulatori pentru nevoile dumneavoastră. Vino în showroom-ul din strada Negru Vodă numărul 115 sau sună la numărul de telefon 0748 738 206 pentru ofertă personalizată.
1: Rafinament, selecție și eleganță, toate într-un singur loc. Casa cu băuturi, un spațiu dedicat celor care apreciază calitatea autentică și experiențele premium. Ne găsiți la gardă, lângă spălătoria BMC, pe strada Cuza Vodă, numărul 5 bis, Câmpul Lung. Descoperiți o colecție atent aleasă de produse rafinate pentru toate gusturile și buzunarele, de la băuturi spiritoase de top la vinuri selecționate cu grijă. Prețuri de angro într-un cadru exclusivist. În această perioadă avem ofertă imbatabilă la Chivas Regal de 12 ani și Rom Bumbu. Vă întâmpinăm și cu oferte personalizate pentru orice tip de eveniment, având posibilitatea de buyback. Băuturile neconsumate pot fi returnate. Cu mai multe amănunte vă așteptăm în magazinul nostru din strada Cuza Vodă. Casa cu băuturi. Experiența gustului desăvârșit.
0: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
2: Suntem aici pentru tine. Frecvența pe care asculți cea mai bună varietate de muzică. Mușcel FM.

24 de ore din 24. Aici ascult hituri din toate timpurile, pentru că aici e cea mai bună varietate de muzică.

0: copilul tău este pasionat de muzică? Înscrie-l la școala de muzică din Câmpul Lung. Pe 15 iunie va avea loc testarea aptitudinilor. Pentru anul școlar 2026-2027, școala de muzică din Câmpul Lung are disponibile 8 locuri la specialitatea pian și 7 locuri la vioară pentru clasa 1. Câte 2 locuri la specialitatea nai pentru clasele a 4-a și a 5-a. Înscrierile se fac la sediul școlii de muzică din Câmpul Lung, strada Mărășești, numărul 15, în incinta Colegiului Pedagogic Carol I, între orele 8 și 16.
1: Pentru animalele tale, mari și mici, s-a deschis clinica veterinară Dr. Cătălin Iosifescu. Medici specialiști sunt pregătiți să identifice și să rezolve problemele medicale, atât la cabinet, cât și prin deplasări la domiciliu cu ambulanța veterinară. Clinica dispune de aparatură de radiologie, ecografie și analize, de sală de consultații, sală de operații, cameră de internare. Pentru urgențe și tratamentul animalilor, care nu pot fi aduse la cabinet, ambulanța veterinară este pregătită și așteaptă să intervină oriunde în zona Mușcel. Deținătorii de animale mari, porci, vaci, cai, oi, capre, pot apela cu încredere la specialiștii clinicii Dr. Cătălin Iosifescu pentru tratamente periodice, dar și pentru urgențe. Înseminarea artificială a vacilor și a scroafelor, dar și castrarea acestora, precum și a cailor, este acum posibilă pentru că medicii clinicii dețin competențe în acest domeniu. Nici frumusețea animalilor nu este uitată, așa că în incinta clinicii se află un salon de frizerie pentru câini și pisici. Clinica veterinară Dr. Cătălin Iosifescu, în Câmpul Lung, strada Piața Jurământului, numărul 9, în zona Pieței Centrale Agroalimentare, vă așteaptă de luni până vineri, de la ora 9 la 19, sâmbătă de la ora 9 la 15 și duminica de la ora 9 la 13. Pentru programări și urgențe, apelați numărul de telefon 0799 310 090.
2: În magazinele Gladiola beneficiați de super promoții. Săptămâna aceasta vă oferim hrană câini Thank You 10 kg 34 de lei și 99 de bani și suc Timbar Cool 2 litri 7 lei și 49 de bani. Vă așteptăm în magazinele Gladiola din Câmpul Lung și Lerești.
3: Pentru... Aici ai cea mai bună muzică. 24 de ore din 24. Mușel FM.

Mușel FM. Suntem aici pentru tine. Frecvența pe care asculți cea mai bună varietate de muzică.

0: Pentru anul școlar 2026-2027, liceul cu program sportiv Câmpul Lung are pregătită următoarea ofertă. Clasa pregătitoare, 15 locuri. Program After School, unde elevii vor mânca la cantina liceului, își pot face temele sub atenta supraveghere a cadrelor didactice și vor desfășura diverse activități. Clasa 5-a, 15 locuri. Cabinetul stomatologic din incinta școlii oferă consultații și tratament gratuit tuturor elevilor școlii noastre. Înscrierile sunt deschise. Vă așteptăm la secretariat. Liceul cu program sportiv din Câmpul Lung. Primul pas spre marea performanță. În magazinele Gladiola beneficiați de super promoții. Săptămâna aceasta vă oferim hrană câini Thank You 10 kg 34 de lei și 99 de bani și suc Timbar Cool 2 litri 7 lei și 49 de bani. Vă așteptăm în magazinele Gladiola din Câmpul Lung și Lerești.
1: Bună! Unde alergi așa, măriucă?
2: La Clar, dar nu la TV.
1: Cum adică?
2: Unde era Clar TV, acum e Clar Solar Energy. Nu mai face știri, face lumină.
1: Păi cum așa? Ce găsești acolo?
2: Ehe, acolo dizolv factura la energie. Au kituri fotovoltaice complete, panouri, invertoare, acumulatori, toate de ultimă generație. La ei găsești tot ce ține de energie, chiar și scule pentru electricieni. Inclusiv oamenii care îți explică pe românește, livrează rapid, montează curat și prețuri, nu-ți mai zic. Fugi și convinge-te!
3: Clar Solar Energy. În Câmpul Lung, cartier Grui, bloc D14 la parter. Telefon 0752 459 800 sau 0752 459 807. Altă dată dădeam lumină pe ecran. Acum dăm lumină în case. Clar a fost și clar rămâne.
4: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
5: Cea mai bună varietate de muzică.
6: My radio.
7: Radio. Radio for God, we remember.
5: Michel FM.
8: Going to the store to buy a jumbo that I like, and then I looked into my pocket, so the money wasn't right, and so I stopped and I was thinking just of what to do.
9: This shows real intellectual muscle.
8: Is it? Is it? If your system is whack, then you should hear. Easy, easy.

24 de ore din 24. Aici asculți hituri din toate timpurile, pentru că aici ai cea mai bună varietate de muzică.

0: Da, mulți dintre noi avem afecțiuni articulare, ligamentare sau la nivelul coloanei și nu am găsit încă un tratament eficient. Clinica de ortopedie Ortomed Vitalis din Câmpul Lung vă oferă tratamente revoluționare în domeniu. Echipa de medici Ortomed Vitalis tratează cauza durerii și o elimină prin proceduri nedureroase. Programați-vă acum la 0768-116-212. Clinica de ortopedie Ortomed Vitalis, 0768-116-212.
1: Rafinament, selecție și eleganță, toate într-un singur loc. Casa cu băuturi, un spațiu dedicat celor care apreciază calitatea autentică și experiențele premium. Ne găsiți la gardă, lângă spărătoria BMC, pe strada Cuza Vodă, numărul 5 bis, Câmpul Lung. Descoperiți o colecție atent aleasă de produse rafinate pentru toate gusturile și buzunarele, de la băuturi spiritoase de top la vinuri selecționate cu grijă. Prețuri de angro într-un cadru exclusivist. În această perioadă avem ofertă imbatabilă la Chivas Regal de 12 ani și rom Bumbu. Vă întâmpinăm și cu oferte personalizate pentru orice tip de eveniment, având posibilitatea de buyback. Băuturile neconsumate pot fi returnate. Cu mai multe amănunte, vă așteptăm în magazinul nostru din strada Cuza Vodă. Casa cu băuturi. Experiența gustului desăvârșit.
2: În fiecare weekend, fii conectat la tot ce mișcă în Mușcel și în Argeș. Mușcelul în 7 zile îți aduce într-un singur loc cele mai importante informații ale săptămânii. Administrație, economic, politic, social, cultură și sport. Analize clare, subiecte de actualitate, evenimente care contează pentru tine și comunitatea ta. Urmărește Mușcelul în 7 zile la Mușcel TV, sâmbăta și duminica de la ora 20 și 30 de minute și ascultă-l la Mușcel FM, sâmbăta de la ora 20 și 30 de minute și duminica de la ora 11 și 30 de minute. Mușcelul în 7 zile, informația care te aduce mai aproape de comunitatea ta.
3: Asociația de Tineret pentru Învățământ și Știință Solaris organizează cursuri de calificare, recalificare în meseriile sudor, sculer, matrițer, mecanic auto, operatorii mașini CNC, buldozerist, excavatorist, electrician în construcții, instalatorii instalații tehnico-sanitare și de gaze, operatori introducere, prelucrare și validare date, contabilitate, bucătar, ospătar, cofetar, patiser, coafor, frizer, manicurist, pedicurist, aplicare unghii false, machior, infirmier, noțiuni fundamentale igienă, masseur reflexoterapie, inspector resurse umane, inspector protecția muncii, stagii de instruire în vederea obținerii și prelungirii talonului ISCIR, stivuitorist, macaragiu, mașinist, pod rulant, fochist, operator GPL. Plata se poate face și în rate. Relații la numărul de telefon 0758-068-860 sau la noul sediu de pe Bulevard în incinta fostei școli de muzică, strada Republicii, numărul 51.
4: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
5: Muzica bună într-un singur loc. Mușcel FM.

0: Deja e dovedit că instalațiile fotovoltaice reduc factura la energie electrică. Dar se poate și mai bine. Noile sisteme fotovoltaice cu soluții de stocare asigură alimentarea locuinței dumneavoastră cu energie electrică, chiar și noaptea sau când există o pană de curent. Profesioniștii ProfChase Green Energy vă pot oferi configurația optimă de panouri și acumulatori pentru nevoile dumneavoastră. Vino în showroom-ul din strada Negru Vodă numărul 115 sau sună la numărul de telefon 0748 738 206 pentru ofertă personalizată. Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!
1: Aici ai cea mai bună muzică. 24 de ore din 24. Mușel FM.

10:07, bună dimineața, foarte puțin până la momentul în care o să avem parte de o nouă poveste dedicată orașului Câmpul Lung. Poveștii aparțin domnului profesor scriitor Adrian Savoiu. Asta se va întâmpla în mai puțin de 3 minute. Rămâi cu noi, 14 grade Celsius la această oră în Câmpul Lung.

0: Poveștile orașului Câmpul Lung.
1: Bun găsit! Sunt Adrian Săvoiu și vă voi vorbi astăzi despre delicatul poet câmpulungean Mihai Moș Andrei. Putea fi văzut odinioară prin Câmpul Lung mușel, trecând grăbit, cu pasul mărunt, pe străzile orașului, un personaj aparte. Pălăria și costumul de vânătoare, câinele nelipsit și pușca, inaderența la tot ce a se afla în jurul său, gesturile, aerul său plin de ceremonie, ori de câte ori era salutat de vreun cunoscut, toate îl făceau să se deosebească net de concitadinii săi. Acesta a fost poetul Mihai Moș Andrei, toată viața un slujitor nu numai al poeziei, dar și al adevărului și al dreptății. Doctor în drept la Paris, a trădat, cum îi plăcea să spună, pentru poezie, avocatura, o profesiune pregătită cu multă ambiție la îndemnul tatălui său. Străbătând toate deceniile veacului 20, căci a trăit numai puțin de 99 de ani, Mihai Moș Andrei a rămas de-a lungul întregii sale vieți același, refuzând cu obstinație fumurile oricărei glorii și publicități. În locuința sa câmpulungeană din strada Spiru Haret numărul 1, ori de câte ori îi călcam pragul, poetul mă întâmpina cu multă bonomie și cordialitate. Era de un respect desăvârșit, complexant aproape pentru cei cu mult mai tineri decât el, așa cum eram eu la vârsta aceea. Mă invita în camera sa de lucru, unde printre ediții rare, fotografii și manuscrise, cuvintele lui se contopeau cu însăși istoria literaturii române. Aici, în acest sanctuar, mi-a depănat amintiri niciodată consemnate în vreo carte despre Ion Barbu, prietenul său de o viață, despre familia ilustrului doctor Nanu Mușcel, unchiul său, despre Eugen Lovinescu și atmosfera cenacului Zburătorul în care s-a format, despre conferințele lui Nicolae Iorga de la Bălinii de Munte, la care fusese invitat de marele istoric. Sub magia vorbelor sale cumpănite, m-am putut întâlni aievea cu eminenții săi colegi și prieteni Mihai Ralea, Dei Suchianu, Tudor Vianu, Constantin Noica și câți alții. Membru al Societății Scriitorilor Români încă din perioada interbelică, luptător în două războaie mondiale, decorat pentru fapte deosebite cu medalia aeronautică, deținut politic după instaurarea regimului comunist, lui Mihai Moș Andrei i-a fost dat rarul privilegiu de a privi lumea prin vârsta sa de la o amețitoare înălțime. Așa cum îmi mărturisea, era pregătit pentru marea călătorie în lumea de dincolo cu mulți ani înainte. Constata cu seninătate cum bucuriile lăsate omului de Dumnezeu îi sunt tot mai puține, pentru ca în felul acesta despărțirea de această lume să-i fie mai ușoară. A fost un credincios și din credință i-au venit liniștea și împăcarea. Vă mulțumesc pentru atenția acordată, pe data viitoare.
0: Ați ascultat poveștile orașului Câmpul Lung Mușcel cu profesor Adrian Săvoiu.
2: Cea mai bună varietate de muzică. Mușcel FM.

0: 5 zile pe săptămână,
1: 4 motive să zâmbești,
0: 3 minute până la hitul tău preferat,
1: 2 sensuri de mers,
0: o singură alegere,
1: Mușcel FM.
0: Ore de vârf cu Ciprian Neculescu.
1: Ne auzim acolo!

0: Toate hiturile le asculți la Buzele FM.
1: Ai o idee care merită să prindă viață sau un eveniment de neuitat?
2: La Gabrieli Art Studio transformăm amintirile în realitate. Fie că e nuntă sau botez, îți oferim pachete foto-video avantajoase. Cabina foto și un dans al mirilor spectaculos cu fum greu. Vrei un cadou unic? Alege tablouri canvas, rame și albume foto sau obiecte personalizate prin gravură laser. Iar pentru afacerea ta, suntem partenerul tău de încredere. De la cartușe pentru imprimantă până la ștampile, cărți de vizită, bannere și printuri publicitare. Ne găsești în Câmpul Lung, lângă Parcul Crețulescu, cât și pe Instagram, Facebook și TikTok.
1: Gabrieli Art Studio. Calitate, emoție și profesionalism.
3: Pentru anul școlar 2026-2027, liceul cu program sportiv Câmpul Lung are pregătită următoarea ofertă. Clasa pregătitoare, 15 locuri. Program After School, unde elevii vor mânca la cantina liceului, își pot face temele sub atenta supraveghere a cadrelor didactice și vor desfășura diverse activități. Clasa 5-a, 15 locuri. Cabinetul stomatologic din incinta școlii oferă consultații și tratament gratuit tuturor elevilor școlii noastre. Înscrierile sunt deschise. Vă așteptăm la secretariat. Liceul cu program sportiv din Câmpul Lung. Primul pas spre marea performanță. În magazinele Gladiola beneficiați de super promoții. Săptămâna aceasta vă oferim hrană câini Thank You 10 kg 34 de lei și 99 de bani și suc Timbar Cool 2 litri 7 lei și 49 de bani. Vă așteptăm în magazinele Gladiola din Câmpul Lung și Learești.
4: Pentru în fiecare zi de luni până vineri, începând cu orele 16, la sala de sport din cartierul Tabaci sunt așteptați copii dornici de mișcare, fete și băieți, cu vârste cuprinse între 6 și 10 ani, pentru a deprinde tainele acestui sport. Relații suplimentare puteți obține de la antrenorul Gabriel Poștoacă, telefon 0749 753 449.
5: Buzele FM, singurul radio care îți aduce cea mai bună muzică.

Anghel Iordănescu, una dintre cele mai importante figuri ale fotbalului românesc, atât ca jucător cât și ca antrenor, născut într-o zi de 4 mai anul 1950 la București, el și-a construit o carieră solidă în cadrul clubului Steaua București, unde a evoluat ca atacant și a câștigat mai multe titluri naționale, dar și trofee europene. Ca jucător, Iordănescu a fost apreciat pentru inteligența sa tactică și eficiența în fața porții, iar ulterior a devenit unul dintre cei mai cunoscuți antrenori români. În această calitate a condus echipa națională a României la performanțele din 1994, campionatul mondial din Statele Unite ale Americii. De-a lungul carierei sale de antrenor a pregătit atât echipă de club cât și națională, cum spuneam mai devreme, fiind recunoscut pentru disciplina sa tactică și pentru capacitatea de a organiza echipe competitivă. Anghel Iordănescu rămâne o personalitate marcantă a fotbalului românesc, cu o contribuție semnificativă la dezvoltarea acestuia. Da, astăzi Anghel Iordănescu împlinește 76 de ani. În mai puțin de 4 minute, horoscopul acestei zile aici la Ore de Vârf.

Oferim fiecărei zodii șansa de a-și clarifica direcția și de a-și echilibra relațiile. Urmează momentul de divertisment fără bază științifică, așadar să vedem ce ne rezervă astrele pentru ziua de astăzi. Pentru berbeci, ziua aduce energie și motivație, dar și nevoia de a acționa cu responsabilitate. Este momentul ideal pentru a pune bazele unor proiecte solide. În relații, sinceritatea și calmul vor ajuta la evitarea tensiunilor. Taur. Aceștia reușesc să găsească echilibrul între dorințele personale și nevoile celor din jur. Răbdarea devine atul principal, iar deciziile luate astăzi pot aduce sensibilitate pe termen lung. Gemenii beneficiază de claritate mentală și capacitatea de organizare, comunicarea este esențială, însă trebuie evitate reacțiile impulsive. Diplomația va aduce rezultate mai bune decât confruntarea. Pentru raci, ziua favorizează stabilitatea emoțională și organizarea vieții personale. Este important să își exprime nevoile fără rețineri, dar cu delicatețe. Lei, sunt provocați să îmbine creativitatea cu disciplina, ambițiile pot fi atinse dacă sunt susținute de pași concreți. În relații, flexibilitatea este cheia succesului. Fecioarele au ocazia să-și optimizeze planurile și să aducă ordine în proiectele lor. Atenția la detalii și comunicarea clară vor contribui la rezultate excelente. Pentru o balanță, ziua aduce nevoia de echilibru între viața personală și responsabilități. Dialogul deschis și sincer va ajuta la rezolvarea tensiunilor. Scorpionii sunt încurajați să transforme intensitatea emoțională în acțiuni constructive, determinarea și disciplina le pot aduce progrese importante. Săgetătorii trebuie să-și tempereze entuziasmul cu planificare atentă. Este o zi bună pentru a transforma ideile în proiecte concrete. Capricornii se bucură de stabilitate și claritate în decizii. Munca susținută începe să dea rezultate, iar relațiile pot deveni mai solide prin comunicare sinceră. Vărsătorii reușesc să-și pună ideile inovatoare în practică. Colaborarea și adaptabilitatea sunt esențiale pentru succes. Peștii au ocazia să transforme visurile în planuri concrete. Organizarea și stabilitatea unor limite sănătoase îi vor ajuta să avanseze. Spunem și noi la mulți ani celor care sunt născuți într-o zi de 4 mai sau sărbătoresc un eveniment cu totul și cu totul special, din partea noastră un cadou muzical și cu această ocazie îi salutăm pe toți cei care sunt pe 94.1, fie că sunt în taxi, maxi-taxi, acasă sau la serviciu. Gânduri bune și frumoase din partea noastră. Rămâi cu noi!

0: Asociația de Tineret pentru Învățământ și Știință Solaris organizează cursuri de calificare, recalificare în meseriile sudor, sculer, matrițer, mecanic auto, operatorii mașini CNC, buldozerist, excavatorist, electrician în construcții, instalatorii instalații tehnico-sanitare și de gaze, operatori introducere, prelucrare și validare date, contabilitate, bucătar, ospătar, cofetar, patiser, coafor, frizer, manicurist, pedicurist, aplicare unghii false, machior, infirmier, noțiuni fundamentale igienă, masseur reflexoterapie, inspector resurse umane, inspector protecția muncii. Stagii de instruire în vederea obținerii și prelungirii talonului ISCIR, stivoitorist, macaragiu, mașinist, pod rulant, fochist, operator GPL. Plata se poate face și în rate. Relații la numărul de telefon 0758 068 860 sau la noul sediu de pe Bulevard în incinta fostei școli de muzică, Strada Republicii, numărul 51.
1: Ești iubitor de animale, grădinar sau apicultor? Într-un singur loc găsești tot ceea ce ai nevoie. Magazinul fitosanitar al Clinicii Veterinare Dr. Cătălin Iosifescu. Hrană, medicamente și accesorii pentru animalele de companie și pentru cele din gospodărie, într-o gamă variată. Tratamente pentru pom și plante, dar și informații de specialitate despre cum să vă păstrați plantele din grădină sănătoase și să aveți roade bogate. Columbofilii au aici tot ceea ce le trebuie pentru îngrijirea porumbeilor. Apicultorii au un loc special dedicat întreținerii prețioaselor albine. Agricultorii și pomicultorii, profesioniști sau doar pasionați, vor găsi aici cele mai bune remedii pentru plante și flori, precum și o gamă variată de semințe, atent selectate pentru ca roadele să fie bogate. Magazinul fitosanitar al Clinicii Veterinare Dr. Cătălin Iosifescu, în Câmpul Lung, strada Piața Jurământului, numărul 9, în zona Pieței Centrale Agroalimentare, vă așteaptă de luni până vineri, de la ora 9 la 19, sâmbăta de la 9 la 15 și duminica de la 9 la 13.
2: Copilul tău este pasionat de muzică? Înscrie-l la școala de muzică din Câmpul Lung. Pe 15 iunie va avea loc testarea aptitudinilor. Pentru anul școlar 2026-2027, școala de muzică din Câmpul Lung are disponibile 8 locuri la specialitatea pian și 7 locuri la vioară pentru clasa 1. Câte 2 locuri la specialitatea nai pentru clasele a 4-a și a 5-a. Înscrierile se fac la sediul școlii de muzică din Câmpul Lung, strada Mărășești, numărul 15, în incinta Colegiului Pedagogic Carol I, între orele 8 și 16.
0: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește! De la 10 la 13. Welcome! Ciprian Neculescu este cu voi la Ore de Vârf.

0: 10:48, da, în Italia se întâmplă. Echipa lui Cristi Chivu, noua campioană a Italiei, nerazzurri câștigă matematic titlul după un sezon de excepție, dragilor. Inter Parma seară 2-0. Avem reacții, doamne, și imagini pe toate paginile de socializare, pe toate site-urile de specialitate. Interul lui Chivu a devenit noua campioană a Italiei în etapa cu numărul 35 din Serie A. Nerazzurrii au învins Parma cu 2-0 pe teren propriu și au cucerit titlul cu numărul 21 din istoria clubului. Cristi Chivu și al său Inter sunt campioni în Italia după 2-0 acasă cu Parma. Da, așa scriu majoritatea ziarelor din lume. Avem și reacții din vestiar. De asemenea, Made in România a răsunat pe Giuseppe Meazza mai bine de 2-3 minute. Ia, haideți să vedem dacă ne ajută Mitică cu atmosfera din vestiar, dragilor. Ce atmosferă a fost, fabulos ce s-a întâmplat acolo. Da, ușor, ușor, cred că ne va ajuta și Mitică, eu așa zic. Ia să vedem, hai să mai încercăm o dată. Da, este vorba de bucuria din vestiarul italienilor. Doamne, deci să-l vedeți pe Cristi Chivu. Ziceți că este în perioada în care juca fotbal. Este o atmosferă, ce să mai, pe care numai cei care au avut parte de astfel de momente o pot înțelege. Da, atmosferă frumoasă, puteți intra și voi pe site-urile de specialitate. Interul lui Cristi Chivu, iată, cucerește cel de-al 21-lea titlu. Și ceva în devreme am putut auzi împreună bucuria din vestiarul lui Inter după cucerirea titlului în Serie A. Un scurt moment comercial, după care vom reveni cu muzica bună și informațiile utile doar pentru cei care sunteți pe 94.1. Rafinament, selecție și eleganță, toate într-un singur loc. Casa cu Băuturi, un spațiu dedicat celor care apreciază calitatea autentică și experiențele premium. Ne găsiți la gardă, lângă spălătoria BMC, pe strada Cuza Vodă, numărul 5 bis, Câmpul Lung. Descoperiți o colecție atentă aleasă de produse rafinate pentru toate gusturile și buzunarele, de la băuturi spiritoase de top la vinuri selecționate cu grijă. Prețuri de angro într-un cadru exclusivist. În această perioadă avem ofertă imbatabilă la Chivas Regal de 12 ani și rom Bumbu. Vă întâmpinăm și cu oferte personalizate pentru orice tip de eveniment, având posibilitatea de buyback. Băuturile neconsumate pot fi returnate. Cu mai multe amănunte, vă așteptăm în magazinul nostru din strada Cuza Vodă. Casa cu Băuturi. Experiența gustului desăvârșit.
1: Deja e dovedit că instalațiile fotovoltaice reduc factura la energie electrică. Dar se poate și mai bine. Noile sisteme fotovoltaice cu soluții de stocare asigură alimentarea locuinței dumneavoastră cu energie electrică, chiar și noaptea sau când există o pană de curent. Profesioniștii ProfChase Green Energy vă pot oferi configurația optimă de panouri și acumulatori pentru nevoile dumneavoastră. Vino în showroom-ul din strada Negru Vodă numărul 115 sau sună la numărul de telefon 0748 738 206 pentru ofertă personalizată.
2: În magazinele Gladiola beneficiați de super promoții. Săptămâna aceasta vă oferim hrană câini Thank You 10 kg 34 de lei și 99 de bani și suc Timbar Cool 2 litri 7 lei și 49 de bani. Vă așteptăm în magazinele Gladiola din Câmpul Lung și Lerești.

Ora 11, doamnelor, domnișoarelor și domnilor, începem această oră din cadrul radioprogramului nostru în forță, dar bineînțeles și cu salutările de rigoare pentru doamnele de la Jefferson și Germino. Să aveți spor și o săptămână frumoasă, de asemenea pentru cei care sunt în cadrul restaurantului împreună, Gabriel Art Studio. Pe cine mai salutăm noi? Pe Leo și pe Doru din Valea Mare, Pravăți. De asemenea, gânduri bune și frumoase cu soare, cu primăvară și iubirea, bucurii și voie bună pentru Coco, pentru doamna Taina, Irinel și fetele de la laborator, Monica, Nadia, Georgeta și Claudia. Zi cu spor, avem, da, și o piesă pregătită și, într-adevăr, chiar dacă suntem pe sfârșitul primăverii, mai exact ultima lună de primăvară aici la noi la muntă, să știți că ține mai mult primăvara. Dar tuturor, o zi cu soare în suflet pentru mușeleni și pentru ascultătorii noștri fideli. Ia să vedem ce am pregătit noi acum.

cântărețul, compozitorul, actorul care nu mai are nevoie de niciun fel de prezentare. Tudor Gheorghe, anul acesta, 81 de ani. În august, dacă nu greșesc. Da, fabuloasă piesă. Un om minunat. E primăvară iar, aici la Ore de Vârf. Într-o zi de luni, 4 mai 2026, rămânem pe același segment. Și dacă vorbim de primăvară, haideți să înceapă primăvara și cu cei de la Holograf. Da, primăvara începe cu tine.

0: 5 zile pe săptămână,
1: 4 motive să zâmbești,
0: 3 minute până la hitul tău preferat,
1: 2 sensuri de mers,
0: o singură alegere,
1: Mușcel FM,
0: ore de vârf cu Ciprian Neculescu.
1: Ne auzim acolo!

24 de ore din 24. Aici asculți hituri din toate timpurile, pentru că aici ai cea mai bună varietate de muzică. Mușel FM.

11 și 15 minute, mergem mai departe cu informațiile, deschidem site-urile de specialitate, Digi24, iată alocația plătită de stat pentru copii cu vârsta între 3 și 18 ani ar putea fi împărțită în două în timp ce ar crește. O parte de 100 de lei ar fi fixă, o alta de până la 250 de lei. Ar urma să fie acordată în funcție de prezența la școală și nota la purtare, conform unui proiect depus în Parlament. Așadar, se vehiculează o creștere a alocației pentru copii de la 292, cât este în prezent, până la 350 de lei. Totuși, destul de mică dacă e să ne raportăm la celelalte state membre din Uniunea Europeană, cea mai mare alocație, sper să nu greșesc, putând depăși chiar 800 de euro în situații specifice, ceva cu al treilea copil și așa mai departe, este undeva prin Luxemburg. Asemenea și în Belgia, cuantumul este stabilit în funcție de veniturile familiei și de vârsta copilului. În România, începând cu 1 ianuarie, alocațiile de stat, dacă nu greșesc, trebuiau mărite, dar au rămas neschimbate, 292 de lei. Sperăm să trec acest proiect. Sunt mai multe aspecte privind variațiile între statele membre, drepturile și plățile din alte state. Hai să mergem mai departe cu muzica. Avem pregătită Fly Project, Mandala, chiar la această oră.

0: Iată un articol realizat de colegii de la economica.net. Ce-i drept, anul trecut aceștia au centralizat valorile alocațiilor acordate de guvernele statelor membre din Uniunea Europeană copiilor și aveam așa un clasament pe lângă cel de care am amintit Luxemburgul. Polonia, iată, oferă alocații pentru fiecare copil de circa 188 de euro lunar, Spania 200 de euro lunar, Ungaria, vecinii noștri, în jur de 71 de euro pe lună. Rămâi cu noi un scurt moment comercial, după care vom reveni cu muzica bună.
1: Pasionat de tenis de masă? Nu ai unde juca? Clubul sportiv Voința pune la dispoziție joia și vinerea între orele 19-21 și sâmbăta și duminica între orele 16 și 20, contracost sala de tenis de masă din Tabaci. Relații la numărul de telefon 0746-895-046. Gică Popa.
2: Pentru anul școlar 2026-2027, liceul cu program sportiv Câmpul Lung are pregătită următoarea ofertă. Clasa pregătitoare, 15 locuri. Program After School, unde elevii vor mânca la cantina liceului, își pot face temele sub atenta supraveghere a cadrelor didactice și vor desfășura diverse activități. Clasa 5-a, 15 locuri. Cabinetul stomatologic din incinta școlii oferă consultații și tratament gratuit tuturor elevilor școlii noastre. Înscrierile sunt deschise. Vă așteptăm la secretariat. Liceul cu program sportiv din Câmpul Lung. Primul pas spre marea performanță.
3: Bună! Unde alergi așa, măriucă?
4: La Clar, dar nu la TV.
3: Cum adică?
4: Unde era Clar TV, acum e Clar Solar Energy. Nu mai face știri, face lumină.
3: Păi cum așa? Ce găsești acolo?
4: Ehe, acolo dizolv factura la energie. Au kituri fotovoltaice complete, panouri, invertoare, acumulatori, toate de ultimă generație. La ei găsești tot ce ține de energie, chiar și scule pentru electricieni. Inclusiv oamenii care îți explică pe românește, livrează rapid, montează curat și prețuri, nu-ți mai zic. Fugi și convinge-te!
5: Clar Solar Energy. În Câmpul Lung, cartier Grui, bloc D14 la parter. Telefon 0752-459-800 sau 0752-459-807. Altă dată dădeam lumină pe ecran. Acum dăm lumină în case. Clar a fost și clar rămâne.
2: În magazinele Gladiola beneficiați de super promoții. Săptămâna aceasta vă oferim hrană câini Thank You 10 kg 34 de lei și 99 de bani și suc Timbar Cool 2 litri 7 lei și 49 de bani. Vă așteptăm în magazinele Gladiola din Câmpul Lung și Lerești.
6: Radioul tău, frecvența ta, Mușel FM.

0: A început numărătoarea inversă până la moțiunea de cenzură. Da, pentru că mâine, așa cum bine știm, se întâmplă acest lucru. Calcule, scenarii de tot felul. Voiam să văd ce au scris colegii de la Digi24. Da. Moțiunea de cenzură, de care depinde atât postul de premier, adică Ilie Bolojan, cât și, conform unor surse, funcția de președinte al Partidului Național Liberal, pentru că, de asemenea, sunt voci, reacții din partea președinților din anumite județe, care va fi dezvătută această moțiune și votată mâine. Ambele tabere încearcă în acest timp să-și securizeze poziția. Partidul Social Democrat, AUR, de asemenea, trebuie să-i convingă pe toți semnatarii să voteze, iar PNL și USR vor să-i descurajeze. Păi, așa se întâmplă, nu? Acum rămâne de văzut ce se va întâmpla mâine. Sperăm noi să fie de bine pentru noi ca țară, pentru că asta este important. Făceam o comparație referitoare doar la locațiile de stat. Am spus ceva mai devreme că se încearcă de asemenea o majorare și la noi în țară, de la 292 la 350. 100 să-i primească, diferența de 250 în funcție de nota la purtare, dar și de absențele de la școală. Hai să așteptăm până mâine să vedem cum stau calculele matematice, care vor fi rezultatele. Repet, în momentul în care s-a depus moțiunea, au fost, dacă nu greșesc, peste 250 de semnături. Cred că cel mai mare număr de semnături de până acum, 254 sau ceva de genul acesta. Însă, totuși, aceste semnături sunt doar pentru inițierea acestui demers. Drept urmare, inițiatorii PSD și AUR nu au siguranța că toți cei care au semnat inițierea moțiunii o vor și vota. Rămâne de văzut ce se va întâmpla mâine.
1: Ore de vârf.

0: pentru animalele tale, mari și mici, s-a deschis clinica veterinară Dr. Cătălin Iosifescu. Medici specialiști sunt pregătiți să identifice și să rezolve problemele medicale, atât la cabinet, cât și prin deplasări la domiciliu cu ambulanța veterinară. Clinica dispune de aparatură de radiologie, ecografie și analize, de sală de consultații, sală de operații, cameră de internare. Pentru urgențe și tratamentul animalilor, care nu pot fi aduse la cabinet, ambulanța veterinară este pregătită și așteaptă să intervină oriunde în zona Mușcel. Deținătorii de animale mari, porci, vaci, cai, oi, capre, pot apela cu încredere la specialiștii clinicii Dr. Cătălin Iosifescu pentru tratamente periodice, dar și pentru urgențe. Înseminarea artificială a vacilor și a scroafelor, dar și castrarea acestora, precum și a cailor, este acum posibilă pentru că medicii clinicii dețin competențe în acest domeniu. Nici frumusețea animalelor nu este uitată, așa că în incinta clinicii se află un salon de frizerie pentru câini și pisici. Clinica veterinară Dr. Cătălin Iosifescu, în Câmpul Lung, strada Piața Jurământului, numărul 9, în zona pieței centrale agroalimentare, vă așteaptă de luni până vineri, de la ora 9 la 19, sâmbăta de la ora 9 la 15 și duminica de la ora 9 la 13. Pentru programări și urgențe, apelați numărul de telefon 0799 310 090.
1: Ai o idee care merită să prindă viață sau un eveniment de neuitat? La Gabrieli Art Studio transformăm amintirile în realitate. Fie că e nuntă sau botez, îți oferim pachete foto-video avantajoase. Cabina foto și un dans al mirilor spectaculos cu fum greu. Vrei un cadou unic? Alege tablouri canvas, rame și albume foto sau obiecte personalizate prin gravură laser. Iar pentru afacerea ta, suntem partenerul tău de încredere. De la cartușe pentru imprimantă până la ștampile, cărți de vizită, bannere și printuri publicitare. Ne găsești în Câmpul Lung, lângă Parcul Crețulescu, cât și pe Instagram, Facebook și TikTok.
2: Gabrieli Art Studio. Calitate, emoție și profesionalism.
3: În magazinele Gladiola beneficiați de super promoții. Săptămâna aceasta vă oferim hrană câini Thank You 10 kg, 34 de lei și 99 de bani și suc Timbar Cool 2 litri, 7 lei și 49 de bani. Vă așteptăm în magazinele Gladiola din Câmpul Lung și Lerești.
4: Asociația de Tineret pentru Învățământ și Știință Solaris organizează cursuri de calificare-recalificare în meseriile sudor, sculer, matrițer, mecanic auto, operatorii mașini CNC, buldozerist, excavatorist, electrician în construcții, instalatorii instalații tehnico-sanitare și de gaze, operatori introducere, prelucrare și validare date, contabilitate, bucătar, ospătar, cofetar, patiser, coafor, frizer, manicurist, pedicurist, aplicare unghii false, machior, infirmier, noțiuni fundamentale igienă, masseur reflexoterapie, inspector resurse umane, inspector protecția muncii, stagii de instruire în vederea obținerii și prelungirii talonului ISCIR, stivuitorist, macaragiu, mașinist, pod rulant, fochist, operator GPL. Plata se poate face și în rate. Relații la numărul de telefon 0758 068 860 sau la noul sediu de pe Bulevard în incinta fostei școli de muzică, strada Republicii, numărul 51. Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro. În fiecare zi de luni până vineri, începând cu orele 16, la sala de sport din cartierul Tabaci sunt așteptați copii dornici de mișcare, fete și băieți, cu vârste cuprinse între 6 și 10 ani, pentru a deprinde tainele acestui sport. Relații suplimentare puteți obține de la antrenorul Gabriel Poștoacă, telefon 0749 753 449.
5: Cea mai bună varietate de muzică.
6: My radio.
7: Radio for God, we remember.
5: Michelle FM.

3 minute trecută peste ora 12. Am intrat în cea de-a treia oră de radioprogram Ore de Vârf Muștele FM și iată pe site-ul colegilor de la Jurnalul Național, aberație unică, România își desființează turismul la mare. Asta apare pe site-ul, amintit ceva mai devreme, ultimatum de la hotelieri pentru ministrul economiei, cum poate intra în istorie în 4 pași. Specialist în general, turismul românesc este un eșec. Despre ce este vorba? Cred că v-am stârnit interesul și curiozitatea. Intrați pe site-ul colegilor de la Jurnalul Național. Și tot aici avem parte de un articol privind, să spunem, miza uriașă a României la Marea Neagră. De asemenea, secretul total asupra exporturilor militare către Ucraina. Este un articol apărut, repet, pe site-ul colegilor de la jurnalul.ro. Agel Press. Haideți să vedem cu ce titluri și informații vin la această oră. Parlamentarii PSD se reunesc în ultima ședință înainte de moțiune. Participă și Sorin Grindeanu, scriu colegii de la Agel Press. Salvamont România lansează un concurs de grafică pentru realizarea unei noi sigle. Da, interesant, de ce nu? Nicu Șordan, citez, creșterea rezilienței energetice este o prioritate de maximă importanță.

0: Temperaturi sub normalul perioadei, la valori de vară la începutul acestei săptămâni, cu maxime, iată, care pot ajunge chiar la 28-30 de grade Celsius. Directorul ANM a explicat cum va evolua vremea în această săptămână, dar și când revin ploile. Din spusele domniei sale, iată, în perioada imediat următoare, până mai exact miercuri, joi, temperaturile vor fi destul de calde, cu maxime care vor ajunge la 26-27 de grade Celsius. Cam ce se întâmplă și pe la noi, iată, la această oră, 19-20 de grade Celsius, cu maxima zilei de 22 de grade Celsius.
1: Aici ai cea mai bună muzică, Mușel FM, 24 de ore din 24.

0: Da, mulți dintre noi avem afecțiuni articulare, ligamentare sau la nivelul coloanei și nu am găsit încă un tratament eficient. Clinica de ortopedie Ortomed Vitalis din Câmpul Lung vă oferă tratamente revoluționare în domeniu. Echipa de medici Ortomed Vitalis tratează cauza durerii și o elimină prin proceduri nedureroase. Programați-vă acum la 0768-116212. Clinica de ortopedie Ortomed Vitalis, 0768-116212.
1: Rafinament, selecție și eleganță, toate într-un singur loc. Casa cu băuturi, un spațiu dedicat celor care apreciază calitatea autentică și experiențele premium. Ne găsiți la gardă, lângă spălătoria BMC, pe strada Cuza Vodă, numărul 5 bis, Câmpul Lung. Descoperiți o colecție atent aleasă de produse rafinate pentru toate gusturile și buzunarele, de la băuturi spiritoase de top la vinuri selecționate cu grijă. Prețuri de angro într-un cadru exclusivist. În această perioadă avem ofertă imbatabilă la Chivas Regal de 12 ani și rom Bumbu. Vă întâmpinăm și cu oferte personalizate pentru orice tip de eveniment, având posibilitatea de buyback. Băuturile neconsumate pot fi returnate. Cu mai multe amănunte vă așteptăm în magazinul nostru din strada Cuza Vodă. Casa cu băuturi. Experiența gustului desăvârșit.
2: În fiecare weekend fii conectat la tot ce mișcă în Mușcel și în Argeș. Mușcelul în 7 zile îți aduce într-un singur loc cele mai importante informații ale săptămânii. Administrație, economic, politic, social, cultură și sport. Analize clare, subiecte de actualitate, evenimente care contează pentru tine și comunitatea ta. Urmărește Mușcelul în 7 zile la Mușcel TV sâmbăta și duminica de la ora 20 și 30 de minute și ascultă-l la Mușcel FM sâmbăta de la ora 20 și 30 de minute și duminica de la ora 11 și 30 de minute. Mușcelul în 7 zile. Informația care te aduce mai aproape de comunitatea ta. Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
3: Muzica bună într-un singur loc. Mușcel FM.

0: cea mai bună varietate de muzică. Mușel FM.
1: Așa este, și cele mai bune informații, pentru că revenim, deschidem site-urile de specialitate și aflăm că Țările de Jos este cel mai mare investitor străin în România, cu investiții de peste 25 de miliarde de euro. Da, este un articol apărut pe site-ul colegilor de la Ager Press. Aflați despre ce este vorba, intrând acolo, răsfoind ca atare și de ce nu? Poate apar și alte articole care vă stârnesc interesul. Un scurt moment comercial, după care vom reveni.
2: Copilul tău este pasionat de muzică? Înscrie-l la școala de muzică din Câmpul Lung. Pe 15 iunie va avea loc testarea aptitudinilor. Pentru anul școlar 2026-2027, școala de muzică din Câmpul Lung are disponibile 8 locuri la specialitatea pian și 7 locuri la vioară pentru clasa 1. Câte 2 locuri la specialitatea nai pentru clasele a 4-a și a 5-a. Înscrierile se fac la sediul școlii de muzică din Câmpul Lung, strada Mărășești, numărul 15, în incinta Colegiului Pedagogic Carol I, între orele 8 și 16.
3: Rafinament, selecție și eleganță, toate într-un singur loc. Casa cu Băuturi, un spațiu dedicat celor care apreciază calitatea autentică și experiențele premium. Ne găsiți la gardă, lângă spărătoria BMC, pe strada Cuza Vodă, numărul 5 bis, Câmpul Lung. Descoperiți o colecție atent aleasă de produse rafinate pentru toate gusturile și buzunarele, de la băuturi spiritoase de top la vinuri selecționate cu grijă. Prețuri de angro într-un cadru exclusivist. În această perioadă avem ofertă imbatabilă la Chivas Regal de 12 ani și rom Bumbu. Vă întâmpinăm și cu oferte personalizate pentru orice tip de eveniment, având posibilitatea de buyback. Băuturile neconsumate pot fi returnate. Cu mai multe amănunte vă așteptăm în magazinul nostru din strada Cuza Vodă. Casa cu Băuturi. Experiența gustului desăvârșit.
4: Deja e dovedit că instalațiile fotovoltaice reduc factura la energie electrică. Dar se poate și mai bine. Noile sisteme fotovoltaice cu soluții de stocare asigură alimentarea locuinței dumneavoastră cu energie electrică, chiar și noaptea sau când există o pană de curent. Profesioniștii ProfChase Green Energy vă pot oferi configurația optimă de panouri și acumulatori pentru nevoile dumneavoastră. Vino în showroom-ul din strada Negru Vodă, numărul 115, sau sună la numărul de telefon 0748 738 206 pentru ofertă personalizată. Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
5: Știri, informații, muzică bună. Ore de vârf cu Ciprian. De la 10 la 13.

Ușor, ușor ne îndreptăm spre ora 13. Atât pentru astăzi. Amâneți în continuare pe 94.1 sau Mușel TV, secțiunea Mușel FM. Îți dau întâlnire mâine dimineață la aceeași oră 10. Până atunci, nu ratați întâlnirea de la ora 15 cu al meu coleg Răzvan Bucșoiu de la ora 19:15, cronica sportivă, iar de la ora 20:30, cel mai important grupaj informativ realizat de către colegii mei de la Mușel TV. Numai bine!

într-un singur loc, Muscel FM. Suntem aici pentru tine, frecvența pe care asculți cea mai bună varietate de muzică, Muscel FM.

24 de ore din 24. Aici ascult hituri din toate timpurile, pentru că aici e cea mai bună varietate de muzică.

0: Da, mulți dintre noi avem afecțiuni articulare, ligamentare sau la nivelul coloanei și nu am găsit încă un tratament eficient. Clinica de ortopedie Ortomed Vitalis din Câmpul Lung vă oferă tratamente revoluționare în domeniu. Echipa de medici Ortomed Vitalis tratează cauza durerii și o elimină prin proceduri nedureroase. Programați-vă acum la 0768-116-212. Clinica de ortopedie Ortomed Vitalis, 0768-116-212.
1: Asociația de Tineret pentru Învățământ și Știință Solaris organizează cursuri de calificare-recalificare în meseriile sudor, sculer, matrițer, mecanic auto, operatorii mașini CNC, buldozerist, excavatorist, electrician în construcții, instalatorii instalații tehnico-sanitare și de gaze, operatori introducere, prelucrare și validare date, contabilitate, bucătar, ospătar, cofetar, patiser, coafor, frizer, manicurist, pedicurist, aplicare unghii false, machior, infirmier, noțiuni fundamentale igienă, masseur reflexoterapie, inspector resurse umane, inspector protecția muncii. Stagii de instruire în vederea obținerii și prelungirii talonului ISCIR, stivuitorist, macaragiu, mașinist, pod rulant, fochist, operator GPL. Plata se poate face și în rate. Relații la numărul de telefon 0758 068 860 sau la noul sediu de pe Bulevard în incinta fostei școli de muzică, strada Republicii, numărul 51. Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
2: 24 de ore din 24. Aici asculți hituri din toate timpurile, pentru că aici ai cea mai bună varietate de muzică.

24 de ore din 24. Aici asculți hituri din toate timpurile, pentru că aici ai cea mai bună varietate de muzică. Mușel FM.

0: Ai o idee care merită să prindă viață sau un eveniment de neuitat?
1: La Gabrieli Art Studio transformăm amintirile în realitate. Fie că e nuntă sau botez, îți oferim pachete foto-video avantajoase, cabina foto și un dans al mirilor spectaculos cu fum greu. Vrei un cadou unic? Alege tablouri canvas, rame și albume foto sau obiecte personalizate prin gravură laser. Iar pentru afacerea ta, suntem partenerul tău de încredere, de la cartușe pentru imprimantă până la ștampile, cărți de vizită, banere și printuri publicitare. Ne găsești în Câmpul Lung, lângă Parcul Crețulescu, cât și pe Instagram, Facebook și TikTok.
0: Gabrieli Art Studio. Calitate, emoție și profesionalism.
2: Rafinament, selecție și eleganță, toate într-un singur loc. Casa cu Băuturi, un spațiu dedicat celor care apreciază calitatea autentică și experiențele premium. Ne găsiți la gardă, lângă spălătoria BMC, pe strada Cuza Vodă, numărul 5 bis, Câmpul Lung. Descoperiți o colecție atentă aleasă de produse rafinate pentru toate gusturile și buzunarele, de la băuturi spiritoase de top la vinuri selecționate cu grijă. Prețuri de angro într-un cadru exclusivist. În această perioadă avem ofertă imbatabilă la Chivas Regal de 12 ani și rom Bumbu. Vă întâmpinăm și cu oferte personalizate pentru orice tip de eveniment, având posibilitatea de buyback. Băuturile neconsumate pot fi returnate. Cu mai multe amănunte, vă așteptăm în magazinul nostru din strada Cuza Vodă. Casa cu Băuturi. Experiența gustului desăvârșit. Pentru anul școlar 2026-2027, liceul cu program sportiv Câmpul Lung are pregătită următoarea ofertă. Clasa pregătitoare, 15 locuri. Program After School, unde elevii vor mânca la cantina liceului, își pot face temele sub atenta supraveghere a cadrelor didactice și vor desfășura diverse activități. Clasa 5-a, 15 locuri. Cabinetul stomatologic din incinta școlii oferă consultații și tratament gratuit tuturor elevilor școlii noastre. Înscrierile sunt deschise. Vă așteptăm la secretariat. Liceul cu program sportiv din Câmpul Lung. Primul pas spre marea performanță.
3: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește.
4: Musel FM, singurul radio care îți aduce cea mai bună muzică.

0: Deja e dovedit că instalațiile fotovoltaice reduc factura la energie electrică. Dar se poate și mai bine. Noile sisteme fotovoltaice cu soluții de stocare asigură alimentarea locuinței dumneavoastră cu energie electrică, chiar și noaptea sau când există o pană de curent. Profesioniștii ProfChase Green Energy vă pot oferi configurația optimă de panouri și acumulatori pentru nevoile dumneavoastră. Vino în showroom-ul din strada Negru Vodă numărul 115 sau sună la numărul de telefon 0748 738 206 pentru ofertă personalizată.
1: În magazinele Gladiola beneficiați de super promoții. Săptămâna aceasta vă oferim bomboane Roșen Sherry Queen 122 de grame la 15 lei și 20 de bani. Detergent Persil 4,8 kg la 55 de lei și 99 de bani. Vă așteptăm în magazinele Gladiola din Câmpul Lung și Lerești.
0: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
2: Hiturile anilor 80, 90 și de astăzi, doar la Mușcel FM.

0: 24 de ore din 24. Aici asculți hituri din toate timpurile, pentru că aici ai cea mai bună varietate de muzică. Cea mai bună varietate de muzică.
1: Playing nothing but the greatest hits. Back in time. Mușcele FM.

0: Rafinament, selecție și eleganță, toate într-un singur loc. Casa cu băuturi, un spațiu dedicat celor care apreciază calitatea autentică și experiențele premium. Ne găsiți la gardă, lângă spărătoria BMC, pe strada Cuza Vodă, numărul 5 bis, Câmpul Lung. Descoperiți o colecție atentă aleasă de produse rafinate pentru toate gusturile și buzunarele, de la băuturi spiritoase de top la vinuri selecționate cu grijă. Prețuri de angro într-un cadru exclusivist. În această perioadă avem ofertă imbatabilă la Chivas Regal de 12 ani și rom Bumbu. Vă întâmpinăm și cu oferte personalizate pentru orice tip de eveniment, având posibilitatea de buyback. Băuturile neconsumate pot fi returnate. Cu mai multe amănunte, vă așteptăm în magazinul nostru din strada Cuza Vodă. Casa cu băuturi. Experiența gustului desăvârșit.
1: Asociația de Tineret pentru Învățământ și Știință Solaris organizează cursuri de calificare, recalificare în meseriile sudor, sculer, matrițer, mecanic auto, operatorii mașini CNC, buldozerist, excavatorist, electrician în construcții, instalatorii instalații tehnico-sanitare și de gaze, operatori introducere, prelucrare și validare date, contabilitate, bucătar, ospătar, cofetar, patiser, coafor, frizer, manicurist, pedicurist, aplicare unghii false, machior, infirmier, noțiuni fundamentale igienă, masseur reflexoterapie, inspector resurse umane, inspector protecția muncii, stagii de instruire în vederea obținerii și prelungirii talonului ISCIR, stivoitorist, macaragiu, mașinist, pod rulant, fochist, operator GPL. Plata se poate face și în rate. Relații la numărul de telefon 0758-068860 sau la noul sediu de pe Bulevard în incinta fostei școli de muzică, strada Republicii, numărul 51.
2: Pentru animalele tale, mari și mici, s-a deschis clinica veterinară Dr. Cătălin Iosifescu. Medici specialiști sunt pregătiți să identifice și să rezolve problemele medicale atât la cabinet cât și prin deplasări la domiciliu cu ambulanța veterinară. Clinica dispune de aparatură de radiologie, ecografie și analize, de sală de consultații, sală de operații, cameră de internare. Pentru urgențe și tratamentul animalilor care nu pot fi aduse la cabinet, ambulanța veterinară este pregătită și așteaptă să intervină oriunde în zona Mușcel. Deținătorii de animale mari, porci, vaci, cai, oi, capre pot apela cu încredere la specialiștii clinicii Dr. Cătălin Iosifescu pentru tratamente periodice, dar și pentru urgențe. Înseminarea artificială a vacilor și a scroafelor, dar și castrarea acestora, precum și a cailor, este acum posibilă pentru că medicii clinicii dețin competențe în acest domeniu. Nici frumusețea animalilor nu este uitată, așa că în incinta clinicii se află un salon de frizerie pentru câini și pisici. Clinica veterinară Dr. Cătălin Iosifescu, în Câmpul Lung, strada Piața Jurământului, numărul 9, în zona pieței centrale agroalimentare, vă așteaptă de luni până vineri, de la ora 9 la 19, sâmbătă de la ora 9 la 15 și duminica de la ora 9 la 13. Pentru programări și urgențe, apelați numărul de telefon 0799 310 090.
3: Bună! Unde alergi așa, măriucă?
4: La Clar, dar nu la TV.
3: Cum adică?
4: Unde era Clar TV, acum e Clar Solar Energy. Nu mai face știri, face lumină.
3: Păi cum așa? Ce găsești acolo?
4: Ehe, acolo dizolv factura la energie. Au kituri fotovoltaice complete, panouri, invertoare, acumulatori, toate de ultimă generație. La ei găsești tot ce ține de energie, chiar și scule pentru electricieni. Inclusiv oamenii care îți explică pe românește, livrează rapid, montează curat și prețuri, nu-ți mai zic. Fugi și convinge-te!
5: Clar Solar Energy. În Câmpul Lung, cartier Grui, bloc D14 la parter. Telefon 0752 459 800 sau 0752 459 807. Altă dată dădeam lumină pe ecran. Acum dăm lumină în case. Clar a fost și clar rămâne.
1: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
6: Mușcel FM, cea mai bună varietate de muzică.

0: În magazinele Gladiola beneficiați de super promoții. Săptămâna aceasta vă oferim bomboane Roșen Sherry Queen 122 de grame la 15 lei și 20 de bani. Detergent Persil 4,8 kg la 55 de lei și 99 de bani. Vă așteptăm în magazinele Gladiola din Câmpul Lung și Lerești.
1: Copilul tău este pasionat de muzică? Înscrie-l la școala de muzică din Câmpul Lung. Pe 15 iunie va avea loc testarea aptitudinilor. Pentru anul școlar 2026-2027, școala de muzică din Câmpul Lung are disponibile 8 locuri la specialitatea pian și 7 locuri la vioară pentru clasa 1. Câte 2 locuri la specialitatea nai pentru clasele a 4-a și a 5-a. Înscrierile se fac la sediul școlii de muzică din Câmpul Lung, strada Mărășești, numărul 15, în incinta Colegiului Pedagogic Carol I, între orele 8 și 16.
2: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
3: Mușel FM, singurul radio care îți aduce cea mai bună muzică.

0: Da, mulți dintre noi avem afecțiuni articulare, ligamentare sau la nivelul coloanei și nu am găsit încă un tratament eficient. Clinica de ortopedie Ortomed Vitalis din Câmpul Lung vă oferă tratamente revoluționare în domeniu. Echipa de medici Ortomed Vitalis tratează cauza durerii și o elimină prin proceduri nedureroase. Programați-vă acum la 0768-116212. Clinica de ortopedie Ortomed Vitalis, 0768-116212.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
2: Suntem aici pentru tine. Frecvența pe care asculți cea mai bună varietate de muzică. Mușcel FM.

24 de ore din 24. Aici ascult hituri din toate timpurile, pentru că aici e cea mai bună varietate de muzică.

0: couch.
1: 24 de ore din 24. Aici asculți hituri din toate timpurile, pentru că aici ai cea mai bună varietate de muzică.

24 de ore din 24. Aici asculți hituri din toate timpurile, pentru că aici ai cea mai bună varietate de muzică. Mușel FM.

0: Alex Velea, Smiley și Connector ne-au prezentat combinația în Antistress 36 pentru următoarele 3 ore pe care le petrecem împreună. DJ Rezian sau Răzvan Bucșeu sunt. Începem cu Antistress 36 și apoi mai adăugăm 2 ore de Urban Nostalgia aici la Mușcel FM. Rămâi pe frecvența ta și, bineînțeles, live online. Avem chiar acum o scurtă pauză de publicitate și apoi continuăm cu muzica.
1: În fiecare weekend fii conectat la tot ce mișcă în Mușcel și în Argeș. Mușcelul în 7 zile îți aduce într-un singur loc cele mai importante informații ale săptămânii. Administrație, economic, politic, social, cultură și sport. Analize clare, subiecte de actualitate, evenimente care contează pentru tine și comunitatea ta. Urmărește Mușcelul în 7 zile la Mușcel TV sâmbăta și duminica de la ora 20 și 30 de minute și ascultă-l la Mușcel FM sâmbăta de la ora 20 și 30 de minute și duminica de la ora 11 și 30 de minute. Mușcelul în 7 zile. Informația care te aduce mai aproape de comunitatea ta.
2: Ai o idee care merită să prindă viață sau un eveniment de neuitat?
3: La Gabrieli Art Studio transformăm amintirile în realitate. Fie că e nuntă sau botez, îți oferim pachete foto-video avantajoase. Cabina foto și un dans al mirilor spectaculos cu fum greu. Vrei un cadou unic? Alege tablouri canvas, rame și albume foto sau obiecte personalizate prin gravură laser. Iar pentru afacerea ta, suntem partenerul tău de încredere. De la cartușe pentru imprimantă până la ștampile, cărți de vizită, bannere și printuri publicitare. Ne găsești în Câmpul Lung, lângă Parcul Crețulescu, cât și pe Instagram, Facebook și TikTok.
2: Gabrieli Art Studio. Calitate, emoție și profesionalism.
4: Asociația de Tineret pentru Învățământ și Știință Solaris organizează cursuri de calificare, recalificare în meseriile. Sudor, sculer, matrițer, mecanic auto, operatorii mașini CNC, buldozerist, excavatorist, electrician în construcții, instalatorii instalații tehnico-sanitare și de gaze, operatori introducere, prelucrare și validare date, contabilitate, bucătar, ospătar, cofetar, patiser, coafor, frizer, manicurist, pedicurist, aplicare unghii false, machior, infirmier, noțiuni fundamentale igienă, masseur reflexoterapie, inspector resurse umane, inspector protecția muncii, stagii de instruire în vederea obținerii și prelungirii talonului ISCIR, stivuitorist, macaragiu, mașinist, pod rulant, fochist, operator GPL. Plata se poate face și în rate. Relații la numărul de telefon 0758 068 860 sau la noul sediu de pe Bulevard în incinta fostei școli de muzică, strada Republicii, numărul 51.
5: Rafinament, selecție și eleganță, toate într-un singur loc. Casa cu băuturi, un spațiu dedicat celor care apreciază calitatea autentică și experiențele premium. Ne găsiți la gardă, lângă spărătoria BMC, pe strada Cuza Vodă, numărul 5 bis, Câmpul Lung. Descoperiți o colecție atent aleasă de produse rafinate pentru toate gusturile și buzunarele, de la băuturi spiritoase de top la vinuri selecționate cu grijă. Prețuri de angro într-un cadru exclusivist. În această perioadă avem ofertă imbatabilă la Chivas Regal de 12 ani și rom Bumbu. Vă întâmpinăm și cu oferte personalizate pentru orice tip de eveniment, având posibilitatea de buyback. Băuturile neconsumate pot fi returnate. Cu mai multe amănunte, vă așteptăm în magazinul nostru din strada Cuza Vodă. Casa cu băuturi. Experiența gustului desăvârșit.
4: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
6: Mușcel FM, radio-ul tău.

Play. Muzica bună într-un singur loc. Muscel FM.

0: Mergem mai departe în Antistres 36 și în această intervenție îți ofer câteva date din sfera meteorologică. Potrivit meteorologului nostru de serviciu Google, urmează să avem un cer senin în intervalul următor și de asemenea vor fi temperaturi maxime care se vor situa pe la aproximativ 20-21 de grade Celsius. Ar mai fi de spus faptul că valorile minime nu vor scădea sub 9 grade Celsius. În acest moment în Câmpul Lung se înregistrează 19 grade Celsius. Avem chiar acum o scurtă pauză de publicitate și apoi continuăm cu lipstick-ul adus în cadrul întâlnirii noastre de aici, de la Muscel FM, de Alexandra Stan și Patricia Zavala. Rămâi pe frecvența 94,1 și live online. Ești în Antistres 36. Răzvan Bucșoiu, a.k.a. DJ Răzian, aici cu tine, în Antistres acum și ulterior în Urba Nostalgia.
1: Rafinament, selecție și eleganță, toate într-un singur loc. Casa cu băuturi, un spațiu dedicat celor care apreciază calitatea autentică și experiențele premium. Ne găsiți la gardă, lângă spălătoria BMC, pe strada Cuza Vodă, numărul 5 bis, Câmpul Lung. Descoperiți o colecție atent aleasă de produse rafinate pentru toate gusturile și buzunarele, de la băuturi spiritoase de top la vinuri selecționate cu grijă. Prețuri de angro într-un cadru exclusivist. În această perioadă avem ofertă imbatabilă la Chivas Regal de 12 ani și rom Bumbu. Vă întâmpinăm și cu oferte personalizate pentru orice tip de eveniment, având posibilitatea de buyback. Băuturile neconsumate pot fi returnate. Cu mai multe amănunte, vă așteptăm în magazinul nostru din strada Cuza Vodă. Casa cu băuturi. Experiența gustului desăvârșit.
2: Deja e dovedit că instalațiile fotovoltaice reduc factura la energie electrică. Dar se poate și mai bine. Noile sisteme fotovoltaice cu soluții de stocare asigură alimentarea locuinței dumneavoastră cu energie electrică, chiar și noaptea sau când există o pană de curent. Profesioniștii ProfChase Green Energy vă pot oferi configurația optimă de panouri și acumulatori pentru nevoile dumneavoastră. Vino în showroom-ul din strada Negru Vodă numărul 115 sau sună la numărul de telefon 0748 738 206 pentru ofertă personalizată.
1: În magazinele Gladiola beneficiați de super promoții. Săptămâna aceasta vă oferim bomboane Roșen Sherry Queen 122 de grame la 15 lei și 20 de bani. Detergent Persil 4,8 kg la 55 de lei și 99 de bani. Vă așteptăm în magazinele Gladiola din Câmpul Lung și Lerești.
2: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!
3: Muscel FM, radio-ul tău.

0: Da, mulți dintre noi avem afecțiuni articulare, ligamentare sau la nivelul coloanei și nu am găsit încă un tratament eficient. Clinica de ortopedie Ortomed Vitalis din Câmpul Lung vă oferă tratamente revoluționare în domeniu. Echipa de medici Ortomed Vitalis tratează cauza durerii și o elimină prin proceduri nedureroase. Programați-vă acum la 0768-116212. Clinica de ortopedie Ortomed Vitalis, 0768-116212.
1: Ești iubitor de animale, grădinar sau apicultor? Într-un singur loc găsești tot ceea ce ai nevoie. Magazinul fitosanitar al Clinicii Veterinare Dr. Cătălin Iosifescu. Hrană, medicamente și accesorii pentru animalele de companie și pentru cele din gospodărie, într-o gamă variată. Tratamente pentru pom și plante, dar și informații de specialitate despre cum să vă păstrați plantele din grădină sănătoase și să aveți roade bogate. Columbofilii au aici tot ceea ce le trebuie pentru îngrijirea porumbeilor. Apicultorii au un loc special dedicat întreținerii prețioaselor albine. Agricultorii și pomicultorii, profesioniști sau doar pasionați, vor găsi aici cele mai bune remedii pentru plante și flori, precum și o gamă variată de semințe, atent selectate pentru ca roadele să fie bogate. Magazinul fitosanitar al Clinicii Veterinare Dr. Cătălin Iosifescu, în Câmpul Lung, strada Piața Jurământului, numărul 9, în zona Pieței Centrale Agroalimentare, vă așteaptă de luni până vineri, de la ora 9 la 19, sâmbăta de la 9 la 15 și duminica de la 9 la 13.
2: Copilul tău este pasionat de muzică? Înscrie-l la școala de muzică din Câmpul Lung. Pe 15 iunie va avea loc testarea aptitudinilor. Pentru anul școlar 2026-2027, școala de muzică din Câmpul Lung are disponibile 8 locuri la specialitatea pian și 7 locuri la vioară pentru clasa 1. Câte 2 locuri la specialitatea nai pentru clasele a 4-a și a 5-a. Înscrierile se fac la sediul școlii de muzică din Câmpul Lung, strada Mărășești, numărul 15, în incinta colegiului pedagogic Carol I, între orele 8 și 16.
3: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
4: Mușel FM. Suntem aici pentru tine. Frecvența pe care asculți cea mai bună varietate de muzică.

0: Ticket to the max. Ticket to the max.
1: Cea mai bună varietate de muzică.
2: My radio.
3: Radio for God, we remember.
1: Michelle FM.

24 de ore din 24. Aici ascult hituri din toate timpurile, pentru că aici ai cea mai bună varietate de muzică.

0: Highland, setu voi aici în Antistres 36, ne pregătim și de o scurtă pauză de publicitate și am putea să avem de asemenea o referință și către subiectele pe care le vom aborda din lumea muzicii puțin mai târziu. Asta așa pentru că îți propun să facem, cum spune și Om Bladon, să punem mână de la mână ca să facem mai multe mâini și să ne îndreptăm către piesa de la Feli, Mâinile intitulată. Așa că îți lansez invitația de a fi în continuare aici cu Mușcel FM, DJ Răzian, în continuare cu tine.
1: Rafinament, selecție și eleganță, toate într-un singur loc. Casa cu băuturi, un spațiu dedicat celor care apreciază calitatea autentică și experiențele premium. Ne găsiți la gardă, lângă spălătoria BMC, pe strada Cuza Vodă, numărul 5 bis, Câmpul Lung. Descoperiți o colecție atent aleasă de produse rafinate pentru toate gusturile și buzunarele, de la băuturi spiritoase de top la vinuri selecționate cu grijă. Prețuri de angro într-un cadru exclusivist. În această perioadă avem ofertă imbatabilă la Chivas Regal de 12 ani și Rom Bumbu. Vă întâmpinăm și cu oferte personalizate pentru orice tip de eveniment, având posibilitatea de buyback. Băuturile neconsumate pot fi returnate. Cu mai multe amănunte, vă așteptăm în magazinul nostru din strada Cuza Vodă. Casa cu băuturi. Experiența gustului desăvârșit. În magazinele Gladiola beneficiați de super promoții. Săptămâna aceasta vă oferim bomboane Roșen Sherry Queen 122 de grame la 15 lei și 20 de bani. Detergent Persil 4,8 kg la 55 de lei și 99 de bani. Vă așteptăm în magazinele Gladiola din Câmpul Lung și Lerești.
2: Asociația de Tineret pentru Învățământ și Știință Solaris organizează cursuri de calificare, recalificare în meseriile. Sudor, sculer, matrițer, mecanic auto, operatorii mașini CNC, buldozerist, excavatorist, electrician în construcții, instalatorii instalații tehnico-sanitare și de gaze, operatori introducere, prelucrare și validare date, contabilitate, bucătar, ospătar, cofetar, patiser, coafor, frizer, manicurist, pedicurist, aplicare unghii false, machior, infirmier, noțiuni fundamentale igienă, masseur reflexoterapie, inspector resurse umane, inspector protecția muncii. Stagii de instruire în vederea obținerii și prelungirii talonului ISCIR, stivuitorist, macaragiu, mașinist, pod rulant, fochist, operator GPL. Plata se poate face și în rate. Relații la numărul de telefon 0758 068 860 sau la noul sediu de pe Bulevard în incinta fostei școli de muzică, strada Republicii, numărul 51. Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
3: Cea mai bună varietate de muzică.
4: Playing nothing but the greatest hits. Back in time. Mușcele FM.

0: Da, mulți dintre noi avem afecțiuni articulare, ligamentare sau la nivelul coloanei și nu am găsit încă un tratament eficient. Clinica de ortopedie Ortomed Vitalis din Câmpul Lung vă oferă tratamente revoluționare în domeniu. Echipa de medici Ortomed Vitalis tratează cauza durerii și o elimină prin proceduri nedureroase. Programați-vă acum la 0768-116212. Clinica de ortopedie Ortomed Vitalis, 0768-116212.
1: Pentru anul școlar 2026-2027, liceul cu program sportiv Câmpul Lung are pregătită următoarea ofertă. Clasa pregătitoare, 15 locuri. Program After School, unde elevii vor mânca la cantina liceului, își pot face temele sub atenta supraveghere a cadrelor didactice și vor desfășura diverse activități. Clasa 5-a, 15 locuri. Cabinetul stomatologic din incinta școlii oferă consultații și tratament gratuit tuturor elevilor școlii noastre. Înscrierile sunt deschise. Vă așteptăm la secretariat. Liceul cu program sportiv din Câmpul Lung. Primul pas spre marea performanță.
2: Bună! Unde alergi așa, măriucă?
3: La Clar, dar nu la TV.
2: Cum adică?
3: Unde era Clar TV, acum e Clar Solar Energy. Nu mai face știri, face lumină.
2: Păi cum așa? Ce găsești acolo?
3: Ehe, acolo dizolv factura la energie. Au kituri fotovoltaice complete, panouri, invertoare, acumulatori, toate de ultimă generație. La ei găsești tot ce ține de energie, chiar și scule pentru electricieni. Inclusiv oamenii care îți explică pe românește, livrează rapid, montează curat și prețuri, nu-ți mai zic. Fugi și convinge-te!
4: Clar Solar Energy. În Câmpul Lung, cartier Grui, bloc D14 la parter. Telefon 0752 459 800 sau 0752 459 807. Altă dată dăm lumină pe ecran. Acum dăm lumină în case. Clar a fost și clar rămâne.
5: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
6: Aici ai cea mai bună muzică, Mușel FM, 24 de ore din 24.

0: Dante Thomas Miss California, și pentru că am ascultat această piesă, profit de moment și îți lansez invitația de a-i vizita pagina unei bune prietene, care este și fondatoarea Liana Model Academy, mă refer la Miss Liana Stroie, cea care face lucruri extraordinare cu tinere și cu tineri din județul Argeș în municipiul Pitești, acolo unde a fondat Academia de modeling Liana Stroie, și prin Liana Model Academy poți să găsești mai multe detalii pe pagina de Instagram cu același nume, dar și pe paginile personale Liana Stroie sau pagina de Facebook Liana Stroie, unde vei vedea că accentul nu se pune doar pe frumusețe, ci în primul rând pe atitudinea elegantă, pe care, din punctul meu de vedere, cel puțin, mai ales cei tineri, nu strică să le dobândească și să învețe cât mai multe lucruri despre ce înseamnă grația practic în viața cotidiană și eleganța în tot ceea ce faci. Și asta este înălțător, mai ales că Liana este foarte ambițioasă, este o fire spectaculoasă și un caracter nobil. O salut cu deosebit respect și îi mulțumesc în mod special pentru invitația pe care mi-a lansat-o de a fi împreună cu ea în proiecte de suflet, mai ales în competiția Miss Argeș 2025, unde am avut onoarea de a fi membru în juriul acestei competiții organizată de Liana Model Academy. Așadar, mai multe detalii, după cum ți-am spus, dacă ești în curiozitate, de ce nu, sau ai pe cineva care își dorește să descopere tainele modelingului în familie sau în rândul celor apropiați, îți recomand să dai mai departe, cum era pe vremuri. Anunțați-vă vecinii, prietenii, familia, sunați-vă rudele și așa mai departe. Hai să luăm chiar acum o scurtă pauză de publicitate și apoi să continuăm cu muzica tot aici la Muscel FM în cadrul emisiunii noastre. Și dacă am menționat despre Liana Model Academy, aș sublinia faptul că ediția specială a emisiunii Avangarda Performanței, în care am avut concursul reprezentativ despre care ți-am menționat, Miss Argeș 2025, s-a bucurat de foarte mult succes, și asta pentru că evenimentul a fost organizat în Pitești și s-a adresat la nivelul întregului județ. Au fost participante din întregul județ Argeș și eu cred că acesta este doar începutul, pentru că vor urma multe alte proiecte pregătite de Liana Stroie și eu îmi mărturisesc și public deschiderea de a fi în continuare împreună cu ea în aceste demersuri minunate, mai ales că este o tânără de perspectivă cu rezultate formidabile. După publicitate, așadar, continuăm cu muzica. Rămâi aici în Antistres 36 la Muscel FM. DJ Rezian sau Răzvan Bucșoiu, în continuare cu tine.
1: Rafinament, selecție și eleganță, toate într-un singur loc. Casa cu băuturi, un spațiu dedicat celor care apreciază calitatea autentică și experiențele premium. Ne găsiți la gardă, lângă spălătoria BMC, pe strada Cuza Vodă, numărul 5 bis, Câmpul Lung. Descoperiți o colecție atentă aleasă de produse rafinate pentru toate gusturile și buzunarele, de la băuturi spiritoase de top la vinuri selecționate cu grijă. Prețuri de angro într-un cadru exclusivist. În această perioadă avem ofertă imbatabilă la Chivas Regal de 12 ani și rom Bumbu. Vă întâmpinăm și cu oferte personalizate pentru orice tip de eveniment, având posibilitatea de buyback. Băuturile neconsumate pot fi returnate. Cu mai multe amănunte vă așteptăm în magazinul nostru din strada Cuza Vodă. Casa cu băuturi. Experiența gustului desăvârșit.
2: Ești iubitor de animale, grădinar sau apicultor? Într-un singur loc găsești tot ceea ce ai nevoie. Magazinul fitosanitar al clinicii veterinare Dr. Cătălin Iosifescu. Hrană, medicamente și accesorii pentru animalele de companie și pentru cele din gospodărie, într-o gamă variată. Tratamente pentru pom și plante, dar și informații de specialitate despre cum să vă păstrați plantele din grădină sănătoase și să aveți roade bogate. Columbofilii au aici tot ceea ce le trebuie pentru îngrijirea porumbeilor. Apicultorii au un loc special dedicat întreținerii prețioaselor albine. Agricultorii și pomicultorii, profesioniști sau doar pasionați, vor găsi aici cele mai bune remedii pentru plante și flori, precum și o gamă variată de semințe, atent selectate pentru ca roadele să fie bogate. Magazinul fitosanitar al Clinicii Veterinare Dr. Cătălin Iosifescu, în Câmpul Lung, strada Piața Jurământului, numărul 9, în zona Pieței Centrale Agroalimentare, vă așteaptă de luni până vineri, de la ora 9 la 19, sâmbăta de la 9 la 15 și duminica de la 9 la 13.
1: În fiecare weekend fii conectat la tot ce mișcă în Mușcel și în Argeș. Mușcelul în 7 zile îți aduce într-un singur loc cele mai importante informații ale săptămânii: administrație, economic, politic, social, cultură și sport. Analize clare, subiecte de actualitate, evenimente care contează pentru tine și comunitatea ta. Urmărește Mușcelul în 7 zile la Mușcel TV sâmbăta și duminica de la ora 20 și 30 de minute și ascultă-l la Mușcel FM sâmbăta de la ora 20 și 30 de minute și duminica de la ora 11 și 30 de minute. Mușcelul în 7 zile. Informația care te aduce mai aproape de comunitatea ta.
3: Ai o idee care merită să prindă viață sau un eveniment de neuitat?
4: La Gabrieli Art Studio transformăm amintirile în realitate. Fie că e nuntă sau botez, îți oferim pachete foto-video avantajoase, cabina foto și un dans al mirilor spectaculos cu fum greu. Vrei un cadou unic? Alege tablouri canvas, rame și albume foto sau obiecte personalizate prin gravură laser. Iar pentru afacerea ta, suntem partenerul tău de încredere. De la cartușe pentru imprimantă până la ștampile, cărți de vizită, banere și printuri publicitare. Ne găsești în Câmpul Lung, lângă Parcul Crețulescu, cât și pe Instagram, Facebook și TikTok.
3: Gabrieli Art Studio. Calitate, emoție și profesionalism.
5: Asociația de Tineret pentru Învățământ și Știință Solaris organizează cursuri de calificare, recalificare în meseriile: sudor, sculer, matrițer, mecanic auto, operatorii mașini CNC, buldozerist, excavatorist, electrician în construcții, instalatorii instalații tehnico-sanitare și de gaze, operatori introducere pe lucrare și validare date, contabilitate, bucătar, ospătar, cofetar, patiser, coafor, frizer, manicurist, pedicurist, aplicare unghii false, machior, infirmier, noțiuni fundamentale igienă, masseur reflexoterapie, inspector resurse umane, inspector protecția muncii, stagii de instruire în vederea obținerii și prelungirii talonului ISCIR, stivoitorist, macaragiu, mașinist, podrulant, fochist, operator GPL. Plata se poate face și în rate. Relații la numărul de telefon 0758 068 860 sau la noul sediu de pe Bulevard, în incinta fostei școli de muzică, strada Republicii, numărul 51. Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Poveștile orașului Câmpul Lung.
1: Bun găsit! Sunt Adrian Săvoiu și vă voi evoca astăzi o figură singulară, puțin cunoscută. Numele său, Victor Spătăruș. Dintre oamenii pe care i-am cunoscut la Câmpul Lung de-a lungul vieții, doi m-au marcat pentru totdeauna. Poetul Mihai Moș Andrei și Victor Spătăruș. Victor nu mi s-a părut niciodată o ființă din această lume. Prin tot ce spunea, prin tot ce gândea, nu avea nimic din caracteristicile unui om obișnuit. În Victor se adunaseră, filtrate până la esență, trăsături dintre cele mai diverse. O sensibilitate demnă de epoca romantică, o profundă cultură religioasă, o înțelegere rară a legilor universale ale fizicii, un talent de miniaturist medieval în a lucra icoane în intarsie. Drept urmare, Victor a fost în egală măsură teolog, fizician, artist plastic și chiar enciclopedist. Orice convorbire cu Victor se transforma firesc într-un adevărat seminar universitar. Conversația era plăcută, incitantă, dar dificilă și nu de puține ori contrariantă. Nu aveam în față un interlocutor comod, ci un spirit răzvrătit. Puțin dintre cei care au fost în preajma lui l-au înțeles cu adevărat și, în consecință, pentru mulți a rămas aproape neobservat ceea ce avea profund și durabil în sufletul său. Încă de la primele cuvinte pe care le-am schimbat cu Victor, m-a stăpânit sentimentul că am în față un om diferit de toți ceilalți. Ochii săi vii, strălucitori, mi-au lăsat impresia că dincolo de ei se ascunde un întreg univers misterios. Privirea lui, imposibil de a-i găsi vreun termen de comparație, avea cea mai mare intensitate pe care am perceput-o vreodată. Deși eram doi oameni foarte diferiți, alături de Victor am descoperit repede bucuria pe care ți-o poate da o mare prietenie. Imensa diferență de viziune dintre noi a creat, în mod straniu, o perfectă armonie a contrarilor. Am devenit martorul unui fel de a înțelege lumea cum nu mai cunoscusem până la el și mi-a fost limpede că asupra acestui om minunat se coborâse harul. Dar nu faptul că Victor putea să-mi descrie episoade din propriul meu trecut și să-mi vorbească despre întâmplări viitoare din viața mea, care ulterior s-au adeverit, m-a apropiat atât de mult de această figură fascinantă. Dacă urmăresc toată corespondența pe care am purtat-o vreme de câțiva ani cu el, cred că am avut privilegiul de a fi considerat unul dintre cei mai buni prieteni a acestui iluminat. După ce Victor ne-a părăsit pentru totdeauna, am redeschis în mai multe rânduri mapa unde am adunate toate manuscrisele și documentele pe care el, cu mare bucurie, mi le dăruia. I-am reluat poeziile, i-am recitit eseurile pe teme religioase, i-am admirat din nou analizele. Părerile lui diferau în mod radical de ale mele. Interpretările lui mă contrariază și astăzi. Convingerile mele sunt cu totul altele, dar nu m-au împiedicat să admir, fără rezerve, harul, capacitatea intuitivă și puterea de asociație. Presimțind că timpul nu mai are răbdare cu el, l-am îndemnat pe Victor să-și materializeze gândurile ca astfel ideile lui să rămână. Scriind, Victor n-a mai avut vreme să revină asupra celor aștenute pe hârtie și să le definitiveze. Ceva îl împingea să meargă mai departe și apoi mai departe, fără să se mai uite în urmă. Retras, adesea incomod prin verticalitatea sa, modest și reținut, îmbinare de monah și de mirean, om al adevărului absolut, Victor Spătăruș rămâne astăzi un mare necunoscut. Vă mulțumesc pentru atenție, pe data viitoare!
0: Ați ascultat Poveștile orașului Câmpul Lung Muscel cu profesor Adrian Săvoiu.
2: Cea mai bună varietate de muzică. Muscel FM.

0: Suntem aici pentru tine. Frecvența pe care asculți cea mai bună varietate de muzică. Mușcel FM.
1: Pe locheta mă rulai, empezó el verano. Fuego!

0: Este de la Carol G aici în Antistres 36, unde am ajuns la finalul întâlnirii noastre de astăzi. Ne pregătim pentru Urban Nostalgia. În aproximativ un sfert de oră vom avea un episod fresh, un episod nou on air aici la Mușcel FM. Te aștept în calitate de DJ Rezian cu superba Darby Rabbit pentru a călători două ore prin lumea muzicii urbane, muzică de stradă, hip-hop, rap și R&B pregătită special pentru tine în singura emisiune dedicată acestor genuri din FM-ul Mușcelean. Așa că îți lansez invitația să fim în continuare două ore de la 18 până la 20 pe frecvența ta și live online la Mușcel FM în Urban Nostalgia. Până atunci îți mulțumesc pentru atenția acordată în Antistres 36. Rămâi cu noi!
1: 24 de ore din 24. Aici asculți hituri din toate timpurile, pentru că aici ai cea mai bună varietate de muzică.

0: dar Bire Abit și DJ Răzian îți aduc ritmul urban, direct pe 94,1 FM la Radio Muscel FM.
1: Simte magia cu Urban Nostalgia la Muscel FM. Yeah!

0: Ba Nostalgia.
1: Asculți muzică urbană cu Răzvan Bucșoiu la Radio Muscel FM.

0: dimineața o ardem funky, potrivit piesei de la Kid and Play, adusă în deschiderea acestui episod de Urban Nostalgia. Bun venit în singura emisiune din FM-ul Moșcelean dedicată doar muzicii hip-hop, rap și R&B. DJ Rezian sau Răzvan Buc și eu sunt, iar împreună cu formidabila Darby Rabbit, top modela și producătoarea mea onorifică, te invităm să călătorim prin muzica urbană 2 ore fără publicitate. Gata cu prea multe vorbe, hai cu muzica maestre!
1: Asculți Radio Muscel FM. Asculți selecție exclusivă de muzică urbană de la DJ Răzian.

0: there you are. Faină combinația de umor și rap în stil SNL, pe care am ascultat-o aici în Urban Nostalgia. Continuăm cu o piesă foarte senzuală, așa cum îi place Darbinei, de la Teddy Pendergrass, Turn Off The Lights.
1: Te-am iubit, iubesc, te voi iubi la infinit, când muzica e pe beat la radio Muscel FM cu DJ Răzian.

0: anything that you want, anything that you need.
1: Asculți Radio Muscel FM. Asculți selecție exclusivă de muzică urbană de la DJ Răzian.

0: Când spui Ice Cube, te referi automat la un artist hip-hop și un actor competent, dar și cu forță de a te inspira, că tot e la modă treaba cu speakerii motivaționali. Poți să o faci sau You Can Do It în Urbanostalgia.
1: Cele mai bune piese din muzica hip-hop, rap și R&B sunt aici pentru tine, de la DJ Răzian.

Piesa Life Goes On a lui Tupac, lansată în 1996 pe albumul All Eyes on Me, este una dintre cele mai profunde meditații ale artistului asupra morții, pierderii și vieții în cartierele sărace din America. Este și un omagiu adus prietenilor pierduți, melodia fiind dedicată prietenilor lui Tupac, care au murit prematur din cauza violenței de stradă. Un nume menționat simbolic în versuri este Cato, un prieten apropiat al lui Tupac, Kendall Cato Gilliam, ucis în 1993. Prin titlul Life Goes On, viața merge înainte, Tupac se referă și la dualitatea durerii și a supraviețuirii și subliniază o realitate crudă. În mediile marcate de violență, supraviețuitorii trebuie să continue să lupte în ciuda traumelor suferite. Tupac, Life Goes On, chiar acum în Urba Nostalgia.

0: Piesa Mesmerize a lui Jarul, lansată în decembrie 2002 ca al doilea single de pe albumul The Last Temptation, reprezintă un punct de referință pentru colaborările hip-hop R&B de la începutul anilor 2000. Colaborarea lui Jarul cu Ashanti a consolidat succesul duetului prin această piesă, fiind al patrulea lor hit de topul 10 în Billboard Hot 100. Chimia dintre vocea aspră a lui Jarul și stilul melodic al lui Ashanti reprezintă cheia succesului comercial. Melodia este un omagiu adus filmului Grease. Videoclipul, regizat de Irv Gotti, este o melodie sau o modalitate artistică reverențioasă adusă celebrului musical Grease, 1978. Jarul și Ashanti interpretează versiuni moderne ale personajelor Danny Zuko și Sandy Olson, recreând scene iconice la un bâlci, inclusiv momentele cu mașinuțele bușitoare. De asemenea, melodia se bazează pe un sample din piesa Stop, Look, Listen, To Your Heart, 1974, interpretată original de Diana Ross și Marvin Gaye. Această alegere a oferit piesei potentă, romantică și nostalgică. Dacă ar fi să ne referim la tematica versurilor, am putea spune că, spre deosebire de tonul sumbru din piesele lui Tupac, pe care l-am ascultat mai devreme în Urban Nostalgia, Mesmerize este un imn dedicat atracției și infatuării. Versurile explorează dorința și conexiunea magnetică dintre doi parteneri, menținând totodată o estetică street romance. Deși este o piesă pop-rap distractivă, videoclipul se încheie printr-un moment simbolic aparte, care evidențiază solidaritatea din hip-hop, dar și respectul pentru cei care au rămas legende, afișând pancarte cu mesaje precum RIP Tupac și Hip-Hop is Black. Ascultăm chiar acum Jarul și Ashanti Mesmerize, vraja lor muzicală premium, nu vrăjeală ieftină.
1: La Radio Muscel FM, muzica de stradă este din nou la modă cu DJ Răzian.

0: Luther Vandross ne aduce chiar acum în Urban Nostalgia o piesă soul R&B din 2003, Think About You.
1: Dar Birebit și DJ Răzian îți aduc ritmul urban, direct pe 94,1 FM la Radio News FM.

0: Get the Job Done a obținut premiul Grammy pentru cea mai bună interpretare rap solo. O ascultăm în Urban Nostalgia.
1: Asculți Radio Muscel FM. Asculți muzică urbană cu DJ Răzian. Yeah.

0: Piesa EI a lui Nelly, lansată în octombrie 2000 ca al doilea single de pe albumul de debut Country Grammar, este un imn al petrecerilor care a definit stilul Midwest în hip-hop-ul anilor 2000. O am pregătită pentru tine chiar acum în Urba Nostalgia.
1: La Radio Muscel FM, muzica de stradă este din nou la modă cu DJ Răzian.

0: Am ajuns la finalul întâlnirii noastre de astăzi și îți mulțumim pentru că ai ales să călătorești cu noi în acest episod de Urban Nostalgia. Îți suntem recunoscători. Eu sunt DJ Rezian sau Răzvan Bucșoiu și împreună cu producătoarea mea onorifică și superbă sursă de inspirație Darby Rabbit, dacă toate merg bine, te așteptăm și data viitoare tot aici, pe frecvența radio și online, cu muzica de stradă. Triada românească hip-hop este de la Nicole Sherry, Tata Vlad, apoi cu detalii despre viața de VIP, de la Sișu și Puia și cu o piesă de la Vescan. Continuăm. God bless, Ja is love.
1: Cele mai bune piese din muzica hip-hop, rap și R&B sunt aici pentru tine, de la DJ Răzian.

0: muzică de astăzi. Cea mai bună varietate de muzică o asculți la Mușel FM. Mereu bun de ascultat.
1: Muzica bună într-un singur loc. Mușel FM.

0: cea mai bună varietate de muzică.
1: My Radio.
2: Radio for God, we remember.
0: Michelle FM.
3: You're my spicy mom.

24 de ore din 24. Aici asculți hituri din toate timpurile, pentru că aici ai cea mai bună varietate de muzică.

Aici ai cea mai bună muzică. Mușel FM, 24 de ore din 24.

Eu mă grăbesc, tu te grăbești, el se grăbește. Îmbătrânesc, îmbătrânește, îmbătrânește. Ce am iubit, ce n-am iubit, ca într-o poveste. Simplă de tot, scurtă de tot, viața ne este. Uite din nou, trece pe drum, fata zglobie. Uite un băiat floare și-a prins la pălărie. Uite un prun, crede în prag, ai un zdrăvan. Uite un moș tace-n toiagă.

astăzi ne doare. S-a împlinit, nu s-a împlinit visul cel mare. Cine sunt eu? Cine ești tu? Cine e dânsul? Noi am știut zborul în mine, dorul și plânsul. Zilele vin, zilele trec, ce va rămâne? Suflet de lut necunoscut, suflet de pâine. Grijele cresc, toamnele cresc, viața descrește. Eu mă grăbesc, tu te grăbești, el se grăbește.

Nu-i târziu, nu-i târziu să cred. Nu-i târziu să cred în glasul tău și în mâna ta și în privirea ta. Să cred în ea, să visez că mi-aduci lumini, însă tu dispari în fum

Râul n-are glas și ochii mei rămân pustii și mă-ntreb mereu, când ai să vii? Te ating și un fragil contur se destramă în vânt și ești un nor.

nu-i târziu să-ți spun că iubirea în zori răsărit de flori nu se poate opri.

0: hizi cu șlagerele care nu îmbătrânesc niciodată. Ascultă Românește!
1: Când noaptea-i cu lună, iubita-ți jură-n

0: cele mai iubite melodii românești din toate timpurile. Ascultă Românește, tradiția continuă.
1: Îmi spui că pleci și mă privești în ochi și aștepți să spun ceva, dar nu am glas și simt că dintr-o dată e noapte în mintea mea. S-a spart ceva, s-a rupt ceva, acum adânc la mine-n suflet. Aș vrea să stric, să spun că recunosc cât de naiv am fost. Și nu știam, și nu știam că te iubesc atât de mult. Mă întreb ce-a fost în mintea mea, cum de-am greșit, ce aveam în gând. Și nu știam, și nu știam că te doresc atât de mult. Abia acum când tu îmi spui că vrei să pleci, deși târziu am înțeles că tu ești tot ce am.

ছেগড়া আমার মাথা, am înțeles că pierd tot ce aveam, mai bun în viața mea, cum de-am crezut că te posed ca pe un lucru oarecare. Aș vrea să stric, să spun că recunosc, când de naiv am fost și nu știam, și nu știam că te iubesc atât de mult. Mă întreb ce-a fost în mintea mea,

Și nu știam, și nu știam că te doresc atât de mult. Abia acum, când tu îmi spui că vrei să pleci, deși-i târziu, am înțeles că tu ești tot ce am.

Nu-i târziu, nu-i târziu să cred. Nu-i târziu să cred în glasul tău și în mâna ta și în privirea ta. Să cred în ea, să visez că mi-aduci lumini. Însă tu dispari în fum și pașii tăi se pierd pe alt drum. Te chem acum.

Râul n-are glas și ochii mei rămân pustii și mă-ntreb mereu când ai să vii. Te ating și un fragil

24 de ore din 24. Aici ascult hituri din toate timpurile, pentru că aici ai cea mai bună varietate de muzică.

24 de ore din 24. Aici asculți hituri din toate timpurile, pentru că aici ai cea mai bună varietate de muzică. Mușel FM.

0: Cel FM. Suntem aici pentru tine. Frecvența pe care asculți cea mai bună varietate de muzică.
1: I think my hair stopped growing. Is that even a thing?

24 de ore din 24. Aici ascult hituri din toate timpurile, pentru că aici ai cea mai bună varietate de muzică.

24 de ore din 24. Aici asculți hituri din toate timpurile, pentru că aici ai cea mai bună varietate de muzică.

24 de ore din 24. Aici asculți hituri din toate timpurile, pentru că aici ai cea mai bună varietate de muzică.

24 de ore din 24. Aici asculți hituri din toate timpurile, pentru că aici ai cea mai bună varietate de muzică. Mușel FM.

24 de ore din 24. Aici asculți hituri din toate timpurile, pentru că aici ai cea mai bună varietate de muzică.

24 de ore din 24. Aici ascult hituri din toate timpurile, pentru că aici ai cea mai bună varietate de muzică.